0: Politiskā reklāma. Sponsorēja un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim?
4: Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens, ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, kas brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12 plus 14 grādu robežās.
2: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Eiropas Savienības dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju saraksta Krievijas oligārhu Sališaru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu ir pašnāvniecisks un kontraproduktīvs, tā norādījis Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, uzsverot, ka laikā, kad Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, sankciju atcelšana atsevišķiem Krievijas oligārhiem raida nepareizu signālu. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās uz trim gadiem pagarināt sankcijas pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu vienlaikus no sankciju saraksta svītrojot Usmanovu un Frīdmanu. Francijas prezidents Emmanuels Macron savā pēdējā runā ANO ģenerālajā asamblējā prezidenta kapacitātē aicinājis pasaules valstis atkal izvēlēties starptautiskās tiesības un ANO sistēmu nevis atgriezties pie džungļu likuma. Runājot par Krievijas karu Ukrainā, Macrons aicinājis Maskavu un Kīvu vienoties par moratoriju triecieniem civilējai un enerģētikas infrastruktūrai, lai aizsargātu civilu iedzīvotājus, un Makrons arī kritizējis humāno situāciju Gazas joslā, norādot, ka nav atjaunotas humānās palīdzības piegādes. ASV apsver iespēju pilnībā vai daļēji apturēt dīzeļdegvielas eksportu strauji pieaugot degvielas cenām, tā paziņojis prezidents Donalds Trumps. Eksporta ierobežošana varētu ietekmēt arī Eiropu, jo pēdējos gados ASV ir kļuvušas par svarīgāko dīzeļdegvielas piegādātāju Eiropai pēc tuvajiem austrumiem un Irānas kara laikā dīzeļdegvielas cenas ASV sasniegušas rekord augstu līmeni, bet benzīns maksā vidēji gandrīz par 50% vairāk nekā pirms kara sākuma februārī. Un vēl Baltijas valsts vienojušās pagarināt dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, tā paziņojis premjers Andris Kulbergs, norādot, ka 30. Gada termiņš vairs nav realistisks, ņemot vērā būvniecības kapacitāti un finansējuma pieejamību. Baltijas valstis arī vienojušās kopīgi prasīt, lai nākamajā Eiropas Savienības finansēšanas periodā projektam tiktu paredzēti 10 miljārdi eiro. Latvija vienlaikus rosina pārskatīt projekta tehniskos noteikumus, jo daļa no tiem pārsniedz Eiropas transporta tīkla prasības un būtiski sadārdzina projekta īstenošanu.

0: leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universālveikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maksimā.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Mobili.
9: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksai? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēj 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
10: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu

0: vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3LV.
1: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas radiostārfēm otrajā cēlienā, pulksten 10.45. Piedaloties atslēgas vārdspēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
6: analizēsim un pētīsim
7: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
8: padarīto un nepaveikto.
9: Jo nezini, nav risinājums.
10: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
7: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā.
6: Vēlēt!
5: Vēlēt!
3: Vēlēt!
9: Vēlēt! Yes!
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rītīgi labs rīta gabals, Mary Jane no Good Neighbors. Mums jau var nav slikti kaimiņi, ja mēs runājam par stacijām. Bet forši, ka esi nospiedis mūsu podziņu.
1: Aha.
0: Zvanu podziņu.
1: Stacija gaiens. Uzslavu par labu galmi.
0: Klausītājiem, protams.
1: Nu, protams. Jā.
0: Labrīt, draudzīgi, labrīt. Lai ko tu darītu? Vējuši vispār šodien ceļu visus tos, kuri nav piesieti gaisā. Jūt diezgan stipri arī Dzelzavas ielas pašā galā. Karogu mastos, nu to var atstā noteikti, bet vispār sajūtās arī iepūš šodien tādās brāzmās.
1: Jā, es esmu no tās pilsētas, kur vējš ieskarienās un tad sāk pluinīt koku lapas. Un viņas tiešām jau līdo. Zini, tā kā ir YouTube, var uzlikt to, nu es ne tu, protams, tādu vēl meklausies tev, tā kā vēl nav tie gadi, bet tomēr, ka uzliek to jazz un vienkārši YouTube, tā nav, es runāju, es nopirc Spotify Plus, ja, vai kaut ko tā, uzliek jazz, un tad jazz out, ja, un tad tāds iet tāds kamīns kaut kāds tev tur it kā mājas.
0: Jā, kā rudeni.
1: O, jā, un tad tādas lapas lēnā birstu, tieši tagad tas ir. Ar
0: visām vizualizācijām.
1: Nevajag nemaz mākslīgā intelekta to rudens video sajūtiņu, neko. Tagad ir tā, sēdēs, sēd mājās. Nu, ja ir tas uguns, tad iekurina viņa, ja ne, tad izdomājot galvā. Bet

0: tās lapiņas tā lēnām, gaumīgi pamet kokus, pamet savas pozīcijas. Nu tad labrīt, jā, šis ir tāds, nu tā, kā saka, nu tāds vējains rudens rīts, nu vajag, lai būtu labi, vajag kaut ko siltu uzvilkt, un tad jau būs labi. Es nezinu, kā to ar to lietu, nu te piemēram tajā manā lodziņā, kurā parasti iemet cerīgu acu, kur sauli mīsies ar mākoņiem. Nekāda sauli nemīsies, būs vienkārši mākot ar divām pilītēm, no piedevām. Man tas galīgi neder. Es šodien man paredzētu laukā būt.
1: Uz vildi smukāk, neuztaucies, nebūs izgaismots.
0: Jā, pareizi.
1: Nu jā.
0: Akurāt,
1: akurāt. Mēs citiem stāstam, ka kāzās un ņem iet par labu mākoņiens laiks, baigs smukās vildes. Tad pašai stand-upos arī. Nu,
0: jā, akurāt, akurāt.
1: Nebūs saviem.
0: Jā, tā tad. Nu, baigi daudz meitenes šodien svin vārddienas. Viss sākās ar V. Vanda, Veneranda, nejaukt ar verandu, un Vanessa un Venija.
1: Jā, man pagāja daudz gadu, kopš es vispār sapratu atšķirības starp Venerandu un verandu. Un laukos bija verandu, un kaut kur tur arī dzīvoja tālāk Venerandu. Un ko likās baigi dīvaini, bet jā, labi, viņas vārdā nosaukts maza stiklot piebūvīt.
0: Jā, kurās tam citu, tikai fragmentāri var uzturēties.
1: Labi, bet man bija problēmas arī ar katls. Katls arī ilgi nesaprāt atšķirību.
0: Zāle.
1: Tā, nu labi, tas jau, tur ir vairākas interpretātas. Nē, nu, vairākas nozīmes. Zāle, nu, zāle.
0: Nu jā, jā, jā.
1: Zāle.
0: Jā, bet labrīt visiem un vispār ir, jā, tad tāds septembra beidzamais nogrieznis. Un patiesībā mēs tā ļoti skaisti tojamies septembra beigām. Kāds viņš ir bijis? Kādās sajūtās mēs esam iegājuši rudenī? Es jau vairāk kārtīgi esmu teikusi, ka manās sajūtās viņš pātrotnācis ir. Kā tev? Droši vien, ka nē. Tev tas pirmais septembris mājās savādāks.
1: Jā, kā viņš iet to savu ceļu. Galvenai, zini, man svarīgi ir, lai septembris tomēr kļūst par 4. vasaras mēnesi.
0: Nu, nav!
1: Nē, nē, nu, nav arī tik trāki. Pēc ties nākamā nedēļa mums 20 plus grādes soli, tā kā...
0: Jā, to, ar to baro visu nāciju, šitie meteorologi.
1: Tā kaut ko ir jābaro.
0: Nu, jā. Kas paciešaties. Būs. Nu, labi. Būs mums arī tas Real Baltics kādreiz.
1: Un septembrim ir septembra dziesma, bez tās jau var nekur. Earth, Wind and Fire. Viņu septembā. Labrīt tiem, kas pamodušies, paceļ rokas, padod ziņu. 284-47744 mums WhatsAppā. Baibas Ignēs Gavārijāns Romanovskis studijā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 12 plus 14 grādu robežās.
2: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā un piedalīsies ANO drošības padomes sanāksmē. Uzrunā viņš īpaši uzmanības.

0: Uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu, tās radītajiem draudiem, starptautiskajai kārtībai un hibrīdējiem apdraudējumiem Latvijai un reģionu valstīm. Un arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ir ieplānojis uzstāties ANO. Bet ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, tās cits starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Saimes komisija šodien diskutēs par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Pašlaik valsts apmaksā studijas tiem Latvijas pilsoņiem, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi un pēc tā pabeigšanas atvaļināti rezervē. Šodien Rīgas domes sēdē plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu un Rīgā šodien notiks arī diskusija par atkritumu šķirošanu un dedzināšanu. Eksperti un vides politikas veidotājs priedīs, kā uzlabot atkritumu šķirošanas sistēmu un kāda loma tajā būtu jāpiešķir atkritumu dedzināšanai. Tukuma novadā šodien notiks Kurzemes biznesa fórums uzņēmējs kapitāls un investīcijas, tajā uzņēmēji un finanšu un investīciju jomas pārstāvi diskutēs par finansējumu pieejamību, investīciju piesaistību un kapitāla iespējām uzņēmumu izaugsmē. Un vēl šonakt pulksten 3:05 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens. Latvijā diena vēl ir par aptuveni 10 minūtēm garāka nekā nakts, bet 26. Septembrī tā pirmo reizi šoruden kļūs īsāka par nakti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Let's go.

0: bēga Latvijas teritorijā. Jā. 1973. gada 23. septembris.
1: Man vajadzētu atcerēties, bet es neatceros.
0: Bet iedomājies, ka tu mēs taču īkstam par ūdens, nāk un lapas iet pa gaisa.
1: Nu, tieši tā. Kas tur bija noticies? Kāpēc tā? Meteoroloģiskais brīnums kaut kāds
0: anomālija.
1: Kaut kāda kodola, kaut kāda ziema vasara.
0: Tā ļoti uzskatām ekvinokciju parādītā.
1: Jā, apsveicam visu ar ekvinokciju. Ja tas, protams, ir kaut kas foršs. Ir jau cilvēki, kuriem ļoti patīk rudens un tas šis tieši nogrieznes. Nu, kaut kādas sajūtās. Nu, ir, daži ir. Nu, viņi ir. Nu, es esmu ar tādiem runājis savā dzīvē, kurš tā arī nemelo un saka, ka pat.
0: Jā, un ja mēs salīdzinām ar, piemēram, gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, nu, tad tie ir tie, kas nepārvar 5% baļ.
1: Galīgi, nē.
0: Kā mazākumā
1: tie ir. Galīgi. Kas tur ko patīk, bet no otras puses mēs esam tik dažādi, vai ne?
0: Tūlīt būs paceltās rokas, tūlīt būs komentāri, kā man patīk.
1: Nē, labi, es saprotu. Piemēram, ja kādam ir bijusi neticama laime rudenī, viņš ir saticis savu dzīves, īsto cilvēku, viņam tā mīlas junda ir ietrāpījusies tieši rudenī, nevis pavasarī.
0: Vēl viena lieta, ja tu esi veiksmīgi iegādājies starp sezonas apģērbu, tik forši.
1: Jā, outfitting.
0: Tev ir riktīgi smuki rudens, zābaciņi un tā. Es nekad nemākstu ģērties rudenī, es nezinu, kā no mājas iet ārā. Aha. Tās kārtas.
1: Jā.
0: Jo tur ir jābūt tādam nostvelkamajam.
1: Jāmāk, tur ir. Plus vēl ir tas, ka varbūt, ka kādam, viņš neprinās karstumu veselības tēļu. Ka viņam vasara vienkārši mokas, pilnīgas mokas.
0: Tieši tā.
1: Vienīgais mēnesis, ka viņš jūtās labi, vai gadalaiks ir tas rudens, ka viņš tiešām var uzzāpot.
0: Pagun ir kāds profesijas, kur droši vien līdz ar rudeni noslēdzās lielie darbi, un cilvēks aiziet tādā kā savā atveļinājumā.
1: Bet kādas tās būtu interesanti? Pirmkārt, skolotājs tas nav.
0: Nē, tas simpulnā skolotājs. Pagal lauksaimnieks, kas tur varbūt...
1: Viņam tagad ir tā kā jārtā zeme.
0: Bet konkrētajā nozarē kaut kādā, vai vēl sīkāk iet tā lauksaimniecība?
1: Es zinu, es nāku no laukiem, tas ir rudens taisni, bet tas, kas man pat laban iedzen to nejauko sajūtu. Es tā smaržu sajūtu, un es tā atsauk, Dievs, mēs bijām uz lauka, mazi bērni, mums bija piesmelti zābakas nosalušas rocīs.
0: Es atradu. Jūrmals kafēnīcu šitie, bārmenīši un viesmīļi.
1: Jā, bet tā ir pašā laikā es eju gar viņiem garām, tā ka viņi jauc nost tagad tās kafēnīcas gar jūras krāstu. Tāpat neizskatās, ka viņi tā jabadabadū kliedz viss. Tāpat viņiem ir jāmeklē pa ziemu, kā iztikt, jā?
0: Jā, tas nav tāds, ka tu sev nopelni visam atlikušiem gadam.
1: Vasarā man liekas, ka tie ir labi, viņi jūtās, ka var kaut kā tā. Jau par velti viņi ceļ tās mājas virsū, tās kāpās un tur viss. Tā kā jājauc no tās kafēnīcas. Zini, ka tas slavenais teiciens ir, celt tas nav laust. Jā, celt ir daudz priecīgāk, nekā laust kopā viss.
0: Bet ilgāk.
1: Protams. Bet labi, es to esi piesakāties. Kas tās ir pa profesijām, kurās rudenis beidzot?
0: Jā, varbūt tādu nemaz nav, mēs kaut ko paši izdomājām.
1: Nezinu, tādas arī nezinu.
0: Labi, mums drīz sportiņš priekšā medību lauki tagad uzraus vien nomodā jau pāris dienas. Atgādinām 23. septembris, trešdien. Labrīt! 2, 1, 2. Es esmu.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un

0: sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3LV pārredzamība.
7: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
9: Šorīt par sporta aktualitātēm vienā elpas vilcienā Kaspars Dvinskis stāstīs.
10: Labrīt, labrīt stāriņu klausītāji, labrīt Baiba, labrīt Jāni. Baiba Jānis izdomāja, ko es gribētu, lai jūs uzdāvinat man dzimšanas dienā. Jūs esat viena no tiem jaukajiem kolēģiem, kas allaš atcerās par dzimšanas dienām un apdāvina kolēģus. Un manējā īsi pirms Ziemassvētkiem es gribu New Yorkas Rangers hokeja kreklu ar 63. numuru.
11: Kāpēc?
9: Sametīsimies, labi.
11: Paldies.
10: Cits nedar. Man vajag 63. Šo Albert Schmitz ar 63. numuru spēlēs New York Rangers, un viņš ir aizvadījis pirmo pārbaudes spēli Rangers komandas kraklā. Aizvadītajā naktī Rangers tikās ar New York Islanders un gatavojoties regulārajai sezonā pirmajā pārbaudes spēlē, kurā Alberts piedalījās, viņš arī ar rezultivitātes punktu izcēlās rezultatīvu piespēli latviešu aizsargam, kur Rangers atgādināšu aizvadītajā vasarā ar 5. numuru izvēlējās jauno spēlētāju draftā. Alberta piespēle Tayloram Radišam uz to brīdi otrajā trešdaļā panāca rezultātu 3-0 par labu Rangers komandu. Komandai pašā spēlē, gan Rangers pēc tam piedzīvoja zaudējumu ar 3-4, bet komandas galvenajam trenerim Sullivanam pēc mača bija tik skaisti vārdi, ko teikt par Albertu Šmitu, cik viņš gatavs ir pieaugušo hokejam un tā tālāk, un joprojām cik viss ir skaisti, jauki un feini saistībā ar Albertu. Nu un šajā mačā Alberts nospēlēja 15,5 minūtes bez rezultatīvas piespēles, viņam arī viena bloķēta, arī pat divi pielietot spēka paņēmieni un neitrāls liederības koeficients. Vispār aizvadītā nakts pārbaudes spēlēs NHL bija ražīgi latviešu hokejistiem. 6 spēlētāji kopā piedalījās mačos. Ar rezultatīvu piespēli izcēlās arī Dans Ločmels. Bostons Bruins uzvarēja Philadelphia Flyers ar 5-1 un Dans rezultatīvu piespēlēja komandas 5. Vārtu gūmā. Šajā mačā Ločmelim pozitīvs liederības koeficients +2 un ļoti labi veicās arī iemetienos. Uzvarēja viņš 5 no 7 iemetieniem. Vēl rezultivitātes punkts arī Zemgumu Girgensonam. Viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning gan piekāpās papildlaikā Nashville

0: Predators ar 2-3 arī Girgensonam rezultatīvu piespēle. Bet pirmo maču Edmontons Oilers kreklā aizvadīja Edvards Trelmaks. Trelmaks nospēlēja 9 minūtes un 57 sekundes. Oilers papildu laikā pārspēja Winnipegas Jets ar 2-1. Un Edvardam viens metiens, viena bloķēta ripa un neitrāls liederības koeficients. Sandis Vilmans Floridas Panteru mačā ar Carolinas Hurricanes pie rezultatīvās punktiem netika. Nospēlēja pietiekami daudz, 15 minūtes, bet viņam negatīvs liederības koeficients mīnus 2. Pirmā pārbaudes spēle gatavojoties jaunajai regulārajai sezonai arī latviešu vārtsargam Artūram Šilovam. Šilovs aizvadīja visu maču Pittsburghas Penguins vārtos pret Detroit Red Wings, bet šī laikam būs tā spēle, ko Šilovs labprāt pēc iespējas ātrāk aizmirstu. Spēja Artūrs atvairīt vien 9 no 16 pretinieku izdarītajiem metieniem, ielaida 7 ripas un Pittsburgh šajā mačā cieta zaudējumu ar 4-7. Atgādinu, ka NHL regulārā sezona jau pavisam drīz sāksies. Pēc kalendāra sanāk 30. septembris pēc Latvijas laika un sezonas atklāšanas maču tiešraidē arī kanālā TV6 30. septembrī 5 minūtes pāri pusnaktī. Karolīnas Hurricanes pret Floridas Panterām iesāks jauno regulāro sezonu un sākam uzreiz ar maču kanālā TV6. Savukārt GO3 platformā turpinām sekot līdzi Šveices nacionālajai līgai hokejā un tur vakar arī ražīga diena Latvijas hokejistiem. Rudolfam Balceram vārtu guvums Cīrihas Lions komandas uzvarā pret Denis Smirnovu pārstāvēto Ažoā. Cīriha uzvarēja ar 4-2, ceturtais panākums 4 spēlēs Lions komandai. Savukārt Ažoā sastāvā Denis Smirnovs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Pirmais rezultatīvs punkts arī Smirnovam šajā Šveices Nacionālās līgas sezonā. Vēl ar vārtu guvumu izcēlās Rodrigo Abols, viņa pārstāvētā Berner 4-1 pārspēja Klotenu un Rodrigo guva komandas pirmos vārtus šajā spēlē jau mača 6. Minūtē. Kopumā Latvijas izlases centrs uzlādes pavadīja 18 minūtes, pozitīvs liederības koeficients viņam plus 1 un izdevās Abolam uzvarēt 8 no 13 iemetieniem. Un šajā sezonā, vismaz sezonas pirmajā pusē, kamēr darbi ļauj, Rodrigo spēles komentē Toms Prāmnieks kopā ar Rodrigo tēti Arte Abolu un vakar kad Rodrigo guva vārtus, tad Arts tā ļoti sirsnīgi pateica, mans dēls zivi noķēra. Tas tā jauka bija arī atcauts uz latviešu kinodarbiem. Vēl par basketbolu. Latvijas-Igaunijas apvienotā basketbola līga ir sākusies. Vakar pirmā spēle līgas debitante Rīgas Excelences junior savā laukumā tikās ar esošajiem čempioniem Valmieru. Un, jāsaka, ir jaunie Rīgas basketbolisti pietiekam cienīgu pretestību izrādīja čempioniem. Zaudējums ar 73-82, bet vēl 3 minūtes līdz pamatlaika beigām Rīgas Excelences junior bija pamanījušies izvirzīties arī vadībā šajā spēlē. Jau šodien tiks aizvadīta nākamā spēle Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā Vefiņš tiksies ar Latvijas universitāti. 7:30 vakarā spēles sākums. Šo sezonu Latvijas-Igaunijas basketbola līgā 8 klubi no Latvijas startē un 7 basketbola klubi no Igaunijas.
1: Kasper, paldies, baibā!
2: Bieži vien... Viens vārds piedar divām nozarēm un nozīmē pilnīgi dažādas lietas. Ja? Un tā arī ir sports un mode. Bieži vien tā ir. Ja? Tagad es jums lūkšu nosaukt vienu sporta inventāru sportā, bet ļoti nozīmīgu tajā pašā laikā arī modas industrijā un vispār modas dizainā ļoti, ļoti tādu šiku elementu.
1: Kāds volāniņš, volāns.
2: Pilnīgi pareizi. Es nebija iedomājies, ka jūs esat tik orientēti uz modi.
0: Mēs vismaz reizi gadā volāniņu pielietojam badmintonu spēlējot vasarā.
2: Cik volānam ir spalvas klasiskajā volānā? Cik jābūt spalvām?
0: Mēs uz jautājumu jau esam atbildējuši.
2: Tad uz to...
1: Tu šķiet, ka viņi īsti badmintonā par volānu nesauc, lai man badmintonu spēlē.

0: Laika ziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vienpiekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu uz ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu uz ziemeļa austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Septembrī partiju reitinga augšgalā saglabājas premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, kuru atbalsta 16% aptaujāto. Tā liecina Latvijas faktu un faktu loga aptauja. Tālāk seko Latvija pirmajā vietā ar 8,6%, progresīvajā ar 8,3% un ZZS ar 7%. Jaunās vienotības reitings kopš augusta samazinājies līdz 4%. Septembrī 20% aptaujāto vēl nebija izlēmuši, par kuru politisko spēku balsot, bet nepilni 13% norādīja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas raidu organizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna, tā vēsta TV3 LV. Asociācijā uzskata, ka šāds regulējums var radīt būtiskus riskus radio auditorijai, mediju konkurētspējai un ekonomiskajai dzīvotspējai. Raidorganizācijas arī norāda, ka pirms regulējuma virzīšanas nav pienācīgi izvērtēta obligātas muzikālā satura maiņas ietekme uz klausītāju izvēli un reklāmas tirgu. Turpinoties Krievijas hibrīdu uzbrukumu kampaņai, arī rietumiem būtu jāveic adekvātas pretdarbības, lai pārliecinātu Kremli, ka šādai rīcībai būs sekas, tā uzskata ASV Hudson institūta vecākais pētnieks Peters Raffs. Viņa prāt atbildes darbībām nav obligāti jābūt simetriskām, taču tām jābūt samērīgām un par šādu pretreakciju būtu jālemj aliansai kopīgi. Raffs arī uzskata, ka NATO vadībai pirms lēmumu pieņemšanas īpaši jāieklausās Baltijas valstīs un Polijā, kas

regulāri saskars ar Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Un Lielbritānijā tiks izveidots Nacionālais informācijas aizsardzības centrs cīņai pret Krievijas informatīvo kāru, tā paziņojas premjerministrs Endijs Bērnems. Jaunā vienība vērsīsies pret tiešsaistē izplatītajiem meliem un dziļviltojumiem, kas kaitē Lielbritānijas interesēm.

0: Thousand Boys. Blur. Jā, un stundē klāt 6 minūtes pār 8. Adrians raksta, viņam patīk rūdēns. Ārā krāsu tik daudz. Un Adrians arī skatos.
1: Palēks un vēl palēkāks.
0: Palēks un vēl palēkāks.
1: Ir jau kaut kāds zaļais arī vēl pa vidam. Bet vispār, ja mēs runājam par vēlēšanām, ja nu mēs tikko ziņās dzirdējam partiņu reitingus, un nu, ja tu jau var ieklausīties, nu tad jau kaut kā faktiski var noslēgties uz to pusi, kur iet uz tā vēlēšanām. Nu tad parasti cilvēki nu arī sporta spēlēs jūt līdz tam, kam iet labi. Ļoti reti ir uzticīgi.

0: Sīkie parasti jūt līdz tiem, kam iet labāk. Jā. Viņi maina domas spēles gaitā. No sākam ir par vieniem, tie otri sāks sist, vai mēs tiekšā un tu viņi par tiem otriem. Un pieaugot cilvēkam, man šķiet, ka viņš tomēr vienmēr ir par tādu...
1: Nu, savu klubu vai savu sportistu.
0: Vai par, arī par tieši nefavorītu, par vājāko.
1: Savukārt tie, kas vāji orientējās, ka sporta veidos, tie arī pieslienās.
0: Nu, tie pieslienās uzvarētāji.
1: Jā. Un tas līdzīgi, man liekas, kā politika arī droši, ka tā vajadzētu izskatīties. Jā, bet labi. Protams, ka jauni spēki parasti nāk ar lielām cerībām. Un viņi arī sola dūšīgāk, jo viņus neviens nekaunina pa iepriekšējiem solīmiem un neizpildījumiem. Tas nu tā. Bet ir tendence, tagad zin kādu pēdējā laikā, kad cilvēki prasa ChatGPT-iem par ko vēlēt.
0: Nu, kāpēc, lai tas nebūtu pārmeties uz vēlēšanām, jo cilvēki ārstējās ar ChatGPT un vēl kaut ko darīt?
1: Jā, kaut gan ar ārstēšanos viņš ļoti uzmanīgs ir. Es tur vienu periodu tur ievadīju viņam tāds savus simptomus un viņš visu laiku teica, aizēj pie ārsta, šitos padomus negrib dot. Bet vispār, nu, iesaka tomēr neusticēt ChatGPT-iem šito izvēli pašam tā kā veikt, jo... Es gribu teikt vienu lietu, mans tagad vecākais bērns mēģina nu, tikt pie autovadītāja tiesībām. Nu kā, mēģina tikt mācās, ja? Mācās. Sākumā tur ir notiek, nu kaut kā tur tā kārtība ir, ka tu mācies tajā online, pēc tam tā kā tu esi nokārtos un tos eksāmenus, tad tu tiecties uz tām lekcijām, kur tev jau klātienē. Un interesi pēc mēs pārbaudījām atbilžu variantus ChatGPT-ā. Visu nepareizi pateica. Pilnīgi visu. Nu, nevar uzticēties katrā ziņā satiksmes noteikumus. Tur nevajag mācīties no ChatGPT vai salīdzināt atbildes. Tas nu tā. Bet vispār, nu, kaut ko var uzticēt, kaut ko nevajadzētu uzticēt, bet, protams, kaut kāds svarīgi lēmumi, man liekas, tomēr pašam jāpieņem. Bet, ja nu gadījumā jūs tomēr uzticēties no kaut kādiem citiem pārdabiskiem spēkiem, piemēram, numeroloģijai, tad šodien kaut kādā ziņā sanāk, ka saskaitot visu kopā kaut kā pēc numerologu domām, tur visi, viņiem tur savu kaut kādu tur formulu darbojas, šodien ir sešinieks. Un šodien sešinieks nozīmē mīlestību, ģimeni, skaistumu, atbildību par to visu gal beigās. Un šodien vispār jāsakārto attiecības. Un nevajag visus pēc kārtas glābt. Te tāds ļoti, ļoti, ļoti labs ieteikums arī ir, ka arī kādreiz glābē indeļiem vajag paņem pauzi.
0: Mākslīgā intelekts tās un vēlēšanas, un tu vairāk, pa vairākajiem avotiem ienāk informāciju. Tad ChatGPT tev nekad neteiks priekšā par ko vēlēt, bet nu, viņš iedod tad tā kā informāciju, jo viņš nedrīkst pēc idejas teikt priekšā. Balso par to vai par to?
1: Nu jā, nu viņš salīdzina programmu. Nu, programmu, par ko pats ir sarakstījis
0: lielākai daļai. Sanāk tā kā ar tevis pieminētajām zālēm, jā. Viņš tev tomēr nosūta... Nu, pie speciālista.
1: Ir labāk pie ārsta.
0: Jā. Viņš nevar izdarīt tavā vietā šo izvēli. 10:10, labrīt, ir 23. septembris, trešdiena.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 9130. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi. Šomēnes uzplaukst

0: skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saimi,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim.
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tādām labām saulainām skaistām ziņām, vēstures griezumā. Nu, šī ir īpaša diena visiem košļātājiem. Es nemaz nezināju, ka košļājumās gumijas stāsts ir tik sens. Rādās 1848. Gada 23. Septembris mēneša štatā. Amerika, protams, sāks pirmā komerciālā košļājumās gumijas ražošana. Vajadzētu uzzināt sastāvu, ne?
1: Ā, tur nav nekāda noslēpuma. Tur, kā saka, tas, vismaz es atceros, ka to gumijas sastāvu, tad, kad fabrika Laima ražoja pirmās košļājumās gumijas, viņu kaut kādā tur ekonomikas apmaiņas ceļā ieguva no Japānas.
0: No Japānas?
1: Jā.
0: Nu, bet es pieļauju, ka 1848. Gadā Amerikā tas varēja būt bišķi cits.
1: Nu, droši vien, ka cits, jā, bet cits papu Jonganējā, kad es biju bērni kaut ko žļembāju, viņiem visu laiku bija mutē kaut kas balts un liels tāds.
0: Un pieaugušajiem tas sarkanais.
1: Pieaugušajiem bija tas batalnats tāds. Bet bērniem bija tāds liels kaut kas balts, un tad viņi stāstīja, ka no koka atplēšu nost to galveno pirmo mīzu apakšā starp koksni un to mīzu esot tas kožuļējumais tas nu, tas
0: nav tas no materiāls. Kā pie mums riepas ražo? Kaučuks kaut kāds, ne?
1: Gan jau. Var jau būt. Bet starp cik, ja mēs runājam par vēsturi, tad kožļenei cik gadi jau kaut kā tur ir daudz?
0: Drīz būs 200.
1: Jā. Tad, piemēram, daudz dzīvokļu ēkam Rīgā 100 gadu, jo 26. Gadā, tieši 23. Septembrī, nu, ar no laikrakstiem tiek paziņots, ka Rīgā ceļ ilgi gaidīto pašvaldību dzīvokļu ēku programmu Āgenskalnā Liepājas ielā Smilšainā klajumā Alberta Katoļa baznīcā iepratīm Stradiņu slimnīca, kas vēl tagad ir tās ēks, ir ceļ daudz dzīvokļu ēkas. Nu, tas ir tāds neparasts notikums. Tā kā brauc pa to bruģaino ielu, tur ir, jā, baznīcā abās pusēs tādas ēkas un bās tiek uzskatīts par Rīgas pirmajām daudz dzīvokļu.
0: Guļam rajonu sauc.
1: Jā, man liekas, ka daudz dzīvokļu ir divstāvīgs tas vai trīstāvīgs.
0: Nu, ir vairāk pa divu, man liekas, tur.
1: Jā, nu, labi, es tagad, bet tā, ar aci nav tā daudz stāvi, tā, ka es vienmēr braucu garām, tur tā satiksim lēni, es vienmēr paskatos uz tām mājām, un divstāvēku puduri tie ir,
0: jā, tomēr,
1: jā. Jā, 11 divstāvēku puduri, un katrā namā 6 dzīvokļi, un katrs atsevišķi var lepoties gan ar ienu, gan no ielas, gan no pagalmas, tur citu stilīgi. Tā, no abām.
0: Jā, tagad tās par daudz dzīvokļu mājām īsti nenosauks mūsu
1: bet
0: laikos.
1: Bet man viens kolēģīts, nu, tavs arī, bet nesauksim viņu vārdā, viņš vairs nestrādā pie mums, viņš strādā citā radiostacijā. Viņš kādu laiku tur īrē, viņš teica struntīgi, vajag pelē sienas. Viņš īrē tur, un viņš tā kā gribēja no turienes ātrāk izbraukt ārā, jo, nu, kaut kāda sēna pelē bija
0: iepareģējies. Na, to ir vajag grūti cīnīties. Iedodām mazliet sajūtu klausītājiem, kāpēc viņiem ir jāpaliek kopā ar Stāriņu arī pēc deviņiem, jo ciemiņa laikā mums būs jauns dziesmas pirmizrādes par ļoti ražīgas beidzamās pāris dienas. Inters Busuls un Aminati radījuši kopā skaņdarbu, kuram pirmatskiņosim Stāra FM ēterā uzreiz pēc pulksteni deviņiem. Protams, mazliet aprunāsimies arī ar māksliniekiem. Mums raksta, ka košļājumā gumija īsti veselīgi jau nav, jo tur ir daudz plastmasas.
1: Tā jau es domāju.
0: Es arī, jā, par tā domāju.
1: Tā jau es domāju.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 euro 59 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat. Sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 € Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un

Vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros, medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, kas brazmās, sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks un sākot no rīta mākoņi brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstu.

atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Tas cita starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Saeimas komisijā šodien spriedīs par ieceri pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Iepriekš komisija attiecīgos grozījumus valsts kontroles likumā jau atbalstīja. Saeimas komisija šodien arī diskutēs par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Pašlaik valsts apmaksā studijas tiem Latvijas pilsoņiem, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi un pēc tā pabeigšanas atvaļināti rezervē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā un piedalīsies ANO drošības padomes sanāksmē. Uzrunā viņš īpašu uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu, tas radītajiem draudiem starptautiskajai kārtībai un hibrīdajam apdraudējumam Latvijai un reģionu valstīm. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ir ieplānojis uzstāties ANO. Tikmēr pēc sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir gatava vienoties ar Krieviju par savstarpēju triecienu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, uzsverot, ka Ukraina pārtrauks triecienus tikai, ja Krievija rīkosies tāpat. Bet ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblejas ietvaros ir parakstījis drošības vienošanos ar Grenlandi un Dāniju. Trumps arī paziņojis, ka ASV Grenlandē uzcels divas lielas militārās bāzes. Čehijas varas iestādes no valsts izraidījušas divus Krievijas pilsoņus, kas gatavojuši materiālus vietējām propagandas Telegram kanālam. Bet Latvijas raidorganizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna. Tā vēsta TV3 LV.

0: da daudz dzīvokļu ēkas tiek būvētas Rīgā. Kaut kā grūti noticēt, ka... Bet pagaidi, nu tās Jūgenstila mājas, tās neskaitās daudz dzīvokļu mājas. Ā, šitās ir tā kā pašvaldība ceļa.
1: Es pieļā kaut kas tāds.
0: Jā, jā. Jo,
1: ir vēsturiskais centrs, un šis tā kā bišā ar pustā.
0: Jā, jā, jā. Jo īres maks 36 lati mēnesī no tā viena dzīvokļa. Tas, nu, tā kā, es nezinu, man liekas, ka tas ir tāds nu, vidējai ģimenei, vai ne tāds. Nu, labi, ar vienmēr...
1: Atgriežoties pie tā ChatGPT. No. Un padomiem par, ko tad balsot vēlēšanās. Man te ir atsūtīts viens kopsavilkums par ļoti interesanti. ChatGPT tev nepasaka it kā priekšā. Bet nu kaut kādu viedokli viņš tur ir izvilts. Tātad es nesaukšu partiju, ja? Bet nu apmēram verdikts. Pašās beigās ir verdikts. Tātad konkrēta partija, un te ChatGPT raksta, tā ir droši izvēle mieram, bet jārēķinās ar lēnu ekonomisko izaugsmi. Lābējam tālāk vēl viena. Tā ir pareizā izvēle valstiskuma aizstāvībai, bet ne biznesa attīstībai. Viņš tāds pa katru iedod kaut kādu savu kopsavilku. Man patīk bet... vēl viens. No, nereāli solījumi. Tas ir tikai protesta balsojums bez reāliem valsts vadības risinājumiem.
0: Nu, jā.
1: Kapitāli. Nē, nu labi, ar šo, protams, ir par maz, lai izdarīt izvēli.
0: Jā. Nu, vēl vienreiz, nu, ja mēs tā kā esam uzņēmušies šo lomu analizēt, ko ChatGPT saka par vēlēšanām un par...
1: Nekārši baidoties par to, ka kāds varētu uz šo balstoties arī izdarīt savu izvēli.
0: Jā. Tad ChatGPT informācija ņem jau no iepriekš publicētā latviski runājošajā vai rakstošajā presē vai medijos. Viņš pats neizdomā to visu. Nu, tā kā viņš apkopo to, ko citi jau ir teikuši. Tā kā šā vai tad tās ir kādu citu cilvēku domas. Jā. Un, nu, vispār arī faktiski tam, tu neesi aizdomājies, piemēram, kāpēc kalpēns, nu, kas patiesībā tāds laupītājs lielceļi vien bija, nu, tāds tautas varonis, beigās pēc visiem mūzikliem un pēc visam...
1: Nav līdzīgā Robins Huds.
0: Vai atkal tas Al Capone Čikāgā, ja, uz visām krūzītēm un magnētiņiem nozīmē, tam viņš parasts bandīts. Kāpēc viņš tā jāglorificē? Lūk arī rezultāti. Pirms 100 gadiem tukuma balsa raksta. Ventspils šoseja notikusi pārdroša laupīšana pēc kalpēna modes. Viens ir baigi iespaidojies no kalpēna panākumiem uz lielceļiem un tāpat arī izrīkojas un starp citi ir labi viņam gājis ir. Viņš no tiem nabaga ceļiniekiem dabūjis tādas rītīgi lielas summas. No viena viņš ir izdabūjis ārā ar draudiem. 1000 no viena, 8000 savukārt no kāda cita vēl tur kaut ko pa sīkumam, ja, pa 700, pa 250. Un laucinieki nobijušies un nav nekādas pretošanas pazīmes izrādījuši, vienkārši devuši visu, kā ir. Esot bijis maza auguma jūrnieka ancukiņā un galvā bijis lakatiņš ar izgrieztiem diviem caurumiem, bet pieklājīgs. Pieklājīgs, esot bijis, teicis paldies un dovēlējis labu ceļu. Nu, bet viņam viss sācis ar dūžu, tāpēc, ka kalpēns jā, to darīs ir.
1: Un tāda atgriežoties atgal pie vēlēšana tēmas, izrādās, ka ir tāda laba vietne, kur tu vari pielaikot sev partijas. Pusties, cik mēs tālu esam aizgājuši.
0: Pielaikot?
1: Pielaikot, es te mēģinu viņu atvērt vaļā. Un, nu, tad tu apmēram nu, sarakst, kas tev vajadzīgs.
0: Jā.
1: Un tad tu pielaiko.
0: Ā.
1: Nu, tad tev apmēram iedod nu, to, kas tev vairāk dar.
0: Nu,
1: tā ir pielaikošana.
0: Nu, labi. Nu,
1: bet, nu, labi, ne labi.
0: Pielaiko partija saucās, tā arī piesaucās.
1: Tā arī saucās pielaiko partija.
0: Nu, mēs redz, kādi mēs esam atbildīgi. Mēs vēl cilvēkus tā kā mutinu tomēr aiziet uz tām vēlēšanām. Bet pareizi, vajag iet.
1: Pirms tam izdarot izvēli.
0: Jā.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: mocītais logs. Pelēkajā lēnā dziesmas labi ietrāpa, ne? Mums tāda ļoti liriska melodija viena ir priekšā. Es pat teiktu, Radio Star FM pirmizrāde kaut kur jau mūzikas traumēšanas vietnēs karstākie, kvēlākie interbusuļi vai aminats fani vai abu fani kopā. Ir droši vien arī tādi. Ir noklausījušies, bet pie mums pirmizrādīsim un satiksim māksliniekus uzreiz pēc deviņiem.
1: Šī dziesma jau nu kaut kur dzīvoja savu dzīvi, jau par radiostacijām jau ir skanējis, un tad nu, mēs šodien arī noņemsim provi. Es strādēju, ka Inters saka, ka viņam ir daudz bijušas iespējas ar meitenēm dziedāt, bet nu šīs ir kaut kas īpašs.
0: Kaut kas īpašs.
1: Īpašs, un tad mēs to arī noskaidrosim, kas tur ir īpašs. Bet vispār dueti, es atceros, ka intervijā reiz kaut kāds sēn. Raimonds paustāstīja, kā viņš ir līdzis kopā tos nu, slavenos duetus, kurus viņš ir salīdzis ar savām rokām. Nu, tad Viktors Lapčelnuks un Nora Bumbieri un Margareta Vilcana un Nojārs Grinbergs. Vienā gadījumā tie kļuva

0: par ģimenes cilvēkiem citā galīgi, bet galvenais faktors esot bijis balsu tembri, vai viņi salīst kopā, vai galīgi nesalīst. Nu, tātad, acīm redzot, Inters ar Armanatu sanākuši kopā, sapratuši, ka bez tā, ka tagad var arī skaņu ierakst studijā diezgan daudz ko paveikt.
1: Jā, pastīsimies, kā viņi ir sadziedājušies. Man gan ir aizdoms, ka tur viss būs vislabākajā kārtībā, jo no abiem jau tā skatuviskā pieredze diezgan liela. Šī kopā sanākšana visticamāk rezultēsies ar vienu jaunu hitu, un to piedzīvosim pēc ziņām deviņos.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš būtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs arī lietu. Ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs parakstījis rezolūciju Finanšu ministrijai par algu iesaldēšanu nākamgad virknē valsts pārvaldē strādājošo, tostarp premjeram, ministriem un Saeimas deputātiem. Premjers arī uzdevis izvērtēt ilgstoši neaizpildīto vakanču likvidēšanu valsts pārvaldē. Vienlaikus Finanšu ministrijai jāizvērtē iespēja jau šā gada atlikušajos mēnešos noteikt izdevumu moratoriju atsevišķām pozīcijām, īpaši prēmijām, naudas balvām un izdevumiem, kuriem tradicionāli decembrī vērojams būtisks pieaugums. Latvijas raidu organizāciju asociācija aicina premjeru Andri Kulbergu neturpināt obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas ieviešanu komerciālajām radioprogrammām un attiecīgo ieceri svītrot no valdības rīcības plāna. Tā vēsta TV3 LV. Asociācijā uzskata, ka šāds regulējums var radīt būtiskus riskus radio auditorijai, mediju konkurētspējai un ekonomiskajai dzīvotspējai. Raidu organizācijas arī norāda, ka pirms regulējuma virzīšana nav pienācīgi izvērtēta obligātas muzikālā satura maiņas ietekme uz klausītāju izvēli un reklāmas tirgu. Mazumtirdzniecība Latvijā pakāpeniski atkopjas pēc iepriekšējo gadu krituma un šā gada pirmajā pusgadā tās apjoms salīdzināmajās cenās pieaudzis par 4%, bet jūlijā gada pieaugums sasniedzis 7%. Tā norāda Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gor,

0: Īpaši strauji augusi ne pārtikas preču tirdzniecība, kā arī iepirkšanās internetā, kur apgrozījums jūlijā bijis par gandrīz 15% lielāks nekā pirms gada. Un vēl Ukraina sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu izvirzījusi jautājumu par satelīta sakaru sistēmas Starlink izmantošanu mērķu iznīcināšanai Krievijas teritorijā. Tā vēsta telekanāls Newsmax atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas amatpersonu. Baltais nams Ukrainas pārstāvjiem ieteicis šo jautājumu apspriest ar Starlink īpašnieka SpaceX vadītāju Ilonu Masku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka sarunas ar Masku par Starlink izmantošanu operācijās Krievijas teritorijā turpinās.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Te ir tā sajūta, ka dubults neplīst. Kā katrs jau pats par sevi tādi lieli, skatuvi piepildoši. Un tevi ņem un saslēdzās vēl man tādā kā duetā. Dāmas un kungi, Inters, Busuls un Aminats ciemos zoopastā.
1: Tā, kas notiek?
0: Kas notiek?
2: Labrīt, tagad, ko? Viņi pie visiem bijāt tagad pie mums.
1: Un jūs... Un tikai jūs, Stāra FM, esat vainīgi pie tā, kas ar mums, ar Aminatu, noticis.
0: Labāk, gribu teikt, ka mēs jūs savedām kopā.
1: Jūs esat savedējis.
0: Jā, jā.
1: Ne, ne Aminata.
2: Es šī tā...
0: Jā, es laikam vienreiz nospēlēju tevi un pēc tam Aminatu.
1: Nē, nē, nē.
0: Nu, tā kā gabalu pēc gabalu, nē.
2: Nu.
1: Nu, minēt vēl.
2: Šito tu nesaki visām radiostacijām
0: gadījumam.
2: Nē. Labi.
1: Nē, arī jūs bijāt ciemos vienā citā koncertā, tādā lielā, kurš noteikti Meža parkā.
0: Latvijas mūzikas lielais koncerts pareiz.
1: Jā. Un tad bija Stāra FM tiešraide.
0: Jā.
1: Un mums ar Aminatu bija duets tāda kurtizāņu.
0: Tā ir viena no mūsu mīļākajām rīta programmas dziesmām. Mēs viņu reiz divos gados izpildām paši dzīvajā.
2: Nesarežģīties.
0: Uz tā saucamā mīnus viens.

0: Un tad mēs tur, mums bija intervija pēc tā dueta, nu kā te jūs Interā minēt jūties, un lai viss ir kārtībā.
1: Es tagad
0: saprotu. Blā, blā, blā, blā. Un kas tad ir vispār šogad plānā, un tā tālāk.
2: Es izdomāju,
0: man
2: ka
0: tur, man tur, minēt, nu, man tur, 26. novembrī palādījumā, un tad es sev pieskapēju, piemēram, klāt.
1: Es teicu, saprotu, par ko
0: es teicu. Jā, un tur mēs nodziedāsim mūsu. Jauno dziesmu, mūsu duetu.
2: Tāda nebija bijusi.
1: Jūs atnācāt uz mūsu izbraukuma studiju,
0: jā,
1: kas atradās tieši Meža parkā,
0: jā,
1: tāpēc, ka jums bija tā kopīga dziesma, un jā, tur jūs gandrīz tā kā nu, piespieda jā, arī apsolīt, ka būs duets.
0: Un man bija lielas acis, Aminat neizpratnē skatījās uz visu apkārt, un radio tur visi priecājās. Man liekas, ka Rozīts kundze bija tajā.
1: Jā, jo Rozīts kundze bija tur, un tikai šito stāstu droši arī cikās radiostacijās stāstiet, kā jums tas viss sāk.
0: Jā. Es jau stāstiem, jā.
2: Nu. Es esmu dzirdējis, ka jūs saka, ka tev arī viss kaut ko ir bijis duets, bet nu šitāds tev nu nav bijis nekad.
0: Bet šitāds man tiešām nav bijis nekad.
2: Skaidrs, katra reizīte ir savādāk, bet kā tev aminat ļauj tagad parunāt interārijā.
0: Jā, visas.
3: Nē, bet nu tajā reizē...
0: Varbūt mazliet vai tomēr vajag turpināt man runāt?
1: Ļauj parunāt Aminatai.
2: Enough.
3: Nē, bet nu, man vienkārši tajā intervijā es nevarēju saprast, vai Inters joko, ka mums būs duets vai tiešām.
1: A, to nekad nevar Aminatai saprast.
3: Un tad apmēram pēc nedēļām divām es laikam piezvanīju Interam pati un saku, Inter, es tā kā esmu gatava. Un ja jau mēs apsolījām Star FM ēterā, mēs nevaram.
1: Un viņš kā labi audzināt zēns saprat, ka tā jau vairs nav variantu.
3: Nu.
0: Nezinu, vai labi audzināts, bet nu,
2: nē, nu no tās pilsētas, kur tu nāc Vārcijā, tur ir.
0: Nu, tas gan.
2: Jā.
0: Var par rīkli dabūt vienā momentā.
2: Pateici A, saka arī B. Nu,
1: labi, nu, kurš ir galvenais šeit? Duetā, nu, ar domu kaut kādu pamatiņu ielikt melodijai, nezinu, idejai par to, kā tam jāizklausās, ne?
3: Nē, nu, dziesmu mēs uzrakstījām kopā.
1: Nu, kā tas ir kopā? Tā... Nu, sanācās kopā.
3: Bet...
0: Izbeidz šitien to. Šitien to tu izbeidz.
2: Pagad to pie autorenēm, kad dalīsies.
0: Labi, okei, okay, šo to tiešām. Es arī, protams, mēs tur piedalījāmies panta melodijas, tur veidošanā viens otru tur papildinājumi bija radošais process tā tālāk. Bet piedziedājums, kas tomēr dziesmā ir tas noteicošākais?
1: Nu,
0: pēc kā viss tur ģīpst un tā tālāk.
1: Tā tad Lipeklītis saucamais.
0: Jā, Lipeklītis. Bija tā. Es nebiju klāt, bet Aminat to neskapēc negrib stāstīt. Nevienā radiostācijā.
2: Labi, šitas ir tāds
0: šajā varbūt iespējams viņa izstāstīs. Aminat, lūdzu.
3: Nē, nu labi, dziesmas ideja. Vienkārši man bija, kamēr es biju kopā ar savu meitu, viņa jau aizmiga, es viņu turēju lokās. Jā, viņa jau aizmiga, es viņu turēju rokās, un tas bija jau naktī, un man prātā ienāca tā melodija, piedziedējuma melodija.
0: Bet iepriekšējā dienā, pirms jā, ieraksta?
3: Tieši dienu pirms ieraksta, un es sapratu, ka man nekā nav, un vajag nu, vismaz kaut ko atnest uz to studiju. Un tad es paņēmu telefonu, un meita turēt rokās, iedungoja telefonā to piedziedējumu.
0: Ar visiem vārdiem? Jā.
3: Nu, piedziedējumu. Ideja.
0: Un tad pieticības.
1: Bija iemigusi un tā doma bija tāda, viņa arī nepamodinās.
3: Jā, tieši tā. Un viņa nepamodās. Un no rīta es atnācu ar ideju.
2: Jā, ļoti labi. Un
0: es atnācu atkal tu balts kā lapa.
2: Ļoti labi. Jā. Mēs zināsim.
0: Tukšs nekas vispār.
2: Jūs zināsiet, cik veca ir šī dziesma, skatoties uz Aurēlī.
0: Precīzi.
2: Ja? Jā. Man arī ir viena dziesma, kur es zinu, cik šī dziesma ir veca, tāpēc, ka es zinu, kad es gaidīju bērnu tajā brīdī, un tā dziesma skanē no visiem pludekļiem ārā. Tā bija tā Emīlijas dziesma par lielo
1: pārzēmu. Ārzemīlijas.
0: Piedodiet, protams, par vaļību.
2: Jā, lūdzu.
0: Atkal, bet mums ir šī rīta programma.
1: Jā, šitien viss drīkst.
0: Un mums ar kundzi pat liekas, ka mēs zinām, kā dziesma skanēja mūsu pirmā bērna ieņemšanas brīdī.
2: Saki.
0: Ar Kellijas I believe I can fly. Un viņš tagad sēž cietumā. Nu, cik muļķi.
2: Nekas tas jau var. Tās ir detaļas jau.
0: Tās ir detaļas.
2: Klau, bet vispār mēs jau jūs iesildot runājām par slaveniem duetiem. Es, piemēram, uzaugu ar Viktoru Lapčernuku un Nora Bumbieri.
0: Kurš neuzaugu?
2: Aminat, iespējams, uzaugu ar citu duetu. Ar Lindu Linu un Arni Medini, piemiņamsim. Nu, viņi bišķi cits.
0: Ar Margaritu un...

0: Viņa
1: ir
2: Linda Slīna.
3: Un Arņa Meģina.
2: Jā, tā ir skaidra. Kaut kas tāds.
3: Lord, please help me not to fall again.
2: Jā, tas ir īstils duet.
1: Jā, es fallēju.
2: Jā, lūk. Bet jūsu galvās, ka jūs varat saukt jebkuras tautas un jebkuru laiku duetus, pēc kuriem jūs tā kā mērat savus augumus. Kas jums šķiet tāds? Tas bija duets.
1: Resnu duetu vajag, ja?
2: Jā, paskat. Nu, man piemēram, Bumbiena un Viktors Lapčanuks. Liekas, ka vēl joprojām nav pārspēt. Nu, labi.
1: Vispār tā arī ir. Nu, viņa arī bija vīrs un sieva.
2: Nu, labi, bet tas varēja arī nebūt. Nu, pat tad, ja nebūt.
1: Viktors neizturēja.
2: Jā, nu, tur bija nianses.
1: Nianses.
2: Bet tas jau dzeltenais gals, bet tā kā par balsīm un par to vēstījumu un cik skaisti. Vai jums nav kaut kāds uzreiz prātā? Jo jūs tā uz duetiem.
1: Nu, Roksetes. Dar?
2: Dar. Kāpēc ne? Jā.
0: Tā ir es gaislam arī Fredriksonē.
3: Es teiktu, ka pēdējā laika labākais duets ir Lady Gaga un Bruno Mars.
1: Tieši iedomājos, bet man likās, nu, man nepiestāv.
2: Labi.
1: Bet man ļoti patīk šī dziesma.
2: Arī ļoti labi.
1: Man arī patīk, viņš no parādiem.
0: Mēs ceram, ka pēc gadiem 15-20, tā kā mēs te intervēsim atkal jaunos talantīgos, viņi teiks, ka viņu duets kā piemērs esat tieši jūs, Aminat un Intars Bursu.
2: Kāzās pirmais valsis tāpat bijis ir ar jūsu dziesmu, nu tā pieņemsim.
1: Bet šis tiešām duets ir tāds patīkams. Jā. Nē, es neteiktu, ka iepriekšējie dueti bija tāda mazāk patīkami, bet nu, bija kaut kā, nu katrs vilka to segu uz savu pusi, uz citos duetos, bet te mēs ar šo dziesmu tā kā apsedzamies un tad kopā tad viņu mēģinam.
0: Ja jau viņš pilda radio dotos solījumus, tad kad palādījumā arī Interes Busels būs redzams skatavs kopā ar tevi duetā?
3: 26. novembrī.
0: Viss. Nu, tas ir pateikts atkal stāriņai.
1: Jā, tieši tā. Jā,
2: pirms svētkiem, tieši pirms Ziemassvētkiem. Vēl nebūs viss saguruši no Ziemassvētku koncertiem.
1: Bet reklāmas jau būs. Reklāmas būs. Tas ir tagad vakars, tarp cik tas redzēja, ka
2: jau... Brauc, paskaties, vai bez pīcas egli jau nav.
1: Tiešām.
2: Tas jau skaiti. Skaiti tūlīt jau visiem sāksies. Tarp citu, ja mēs runājam par ārzemēm, tur jau viss jau karina ārā. Bumbuļus. Mums vienkārši tas 18. novembris visu izčakarē.
1: No labā nozīmē.
2: No labā, protams. Labā.
1: Man arī patīk, ja mums ir tas novembris.
2: Jā, tad, tev zvan.
1: Nē. Nav haltūra.
2: Nav full.
1: Es atstāju telefonu ieslēgt, lai zinu, lai man kāds var sazvanīt.
2: Tas, jā, svēta lieta. Bet vispār īstenībā viens no jutekliskākajiem savukārt, ja jūs runājat par to, ka jūs apsadzaties ar šo dziesmu un iemēgat kopā.
1: To es pateicu, Aminat.
2: Nē, nu labi, es pieņemšu.
1: Tāds ir manas izjūtas.
2: Es atceros, ka tas bija tāds ļoti jutaklisks duets, un vēl joprojām nav pārspēts, Ieva Kurāteri un Igo. Dziesma dzirdi apkārt klus kā baltā dziļā mežā, kur var iebraukt autobusu. Vai, cik tas jau
1: te... Vai, citu, jā.
2: Es pārāceries šito te
1: atceries. Autoklus, kas uz tās ceļā,
2: kur nevar iebraukt autobusu. Bužināsim spilvenus pāri seksim palagus.
1: Seksim palagus?
2: Jā, pirms aizmigsim ar labu naktī teiksim. Tā kā, ja nu gadījumā jums atkal kaut kādu dziedāšanu.
1: Nomierinies.
2: Es uzvilkos.
0: Nu, pirmas viņojamies.
2: Aiziet.
1: Labi.
0: Nu, paldies, ka atnācāt.
1: A, viss mēs ejam.
0: Jā, mēs ejam.
1: Starfim.

0: Mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. Četri veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
7: The Oscar...
8: Tik Oskar pašo laiku jau sadalīt.
9: Un tik reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par

0: Cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laiks būs lielākoties mākoņains un valsts teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs. Vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks sākot no rīta mākoņa brīžiem atnesīs lietu, ziemeļu ziemeļa austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 12, plus 14 grādu robežās.
3: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Premjers Andris Kulbergs paudis neapmierinātību, ka Latvija palikusi vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas iebilst pret Krievijas oligarhu Ališera Usmanova un Mihaila Fridmana izņemšanu no sankciju saraksta. Viņa prāt šajā jautājumā bija jāpanāk kopēja Baltijas valstu nostāja. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis norādījis, ka Eiropas Savienības dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju sarakstu Usmanovu un Fridmanu ir paš naunieciskas un kontraproduktīvas. Vienlaikus Zelenskis paziņojas, ka Ukraina ir gatava vienoties ar Krieviju par savstarpēju triecienu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, uzsverot, ka Ukraina pārtrauks triecienus tikai, ja Krievija rīkosies tāpat. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā īpašu uzmanību pievēršot Krievijas agresijai pret Ukrainu un hibrīdajam apdraudējumam Latvijai un reģionu valstīm. Tikmēr premjers Andris Kulbergs Rīgā tikies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa. Īpašo sūtni

0: Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu aicinot palīdzēt saistībā ar hibrīdu uzbrukumiem uz Latvijas robežas. Un valsts robežsardze vakar novērsusi 16 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Bet iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šodien informēs par valdībā konceptuāli atbalstīto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem. Divas trešdaļas reģionālo autobusu šoferu ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, tā norāda Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija, skaidrojot, ka līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgum, tāpēc nozare zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunus šoferus. Rīgas domas sēdē šodien plānots lemt par atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, un Rīgā šodien arī notiks diskusija par atkritumu šķirošanu, kurā eksperti un vides politikas veidotājs priedīs, kā uzlabot atkritumu šķirošanu. Sistēmu un kāda loma tajā būtu jāpiešķir atkritumu dedzināšanai. Un vēl šonakt 3:05 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens. Latvijā diena gan vēl ir par aptuveni 10 minūtēm garāka nekā nakts, bet 26. septembrī tā pirmo reizi šoruden kļūs īsāka par nakti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
3: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
4: Vēlēt?
5: Ies vēlēt.
4: Ies.
5: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
6: Nezini, par ko vēlēt?
7: Mēs, TV3,
5: analizēsim un pētīsim
8: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
6: padarīto un nepaveikto.
9: Jo nezini, nav risinājums.
10: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
5: Tāpēc tiekamies.
8: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
5: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
6: Vēlēt!
5: Vēlēt!
9: Vēlēt! Ies!

0: Imagine Dragons, it's time. Nu, principā, ir laiks, gandrīz jau ir laiks atstāt studiju tīru, izveidināt un ārgrigā laistīšanu.
1: Bet tai pašā laikā, nu, gaisā virmo jaunā dziesma, kuru atnesa paši autori un mākslinieki.
0: Ir patīkšķīši atsūtīt, ka patīk.
1: Jā.
0: Tu mār dzirdēji?
2: Es dzirdēju.
0: No.
2: Es sarunu ar Interu un ar Aminatu, un viņi sarunājās Meža parkā pēc savas, pēc mēģinājuma ar mani.
1: Nevis ar Rozītas kundze.
2: Jā, kurtizāņu uguns, kur viņi nodziedāja skatos, viņi nāca pie manas uz Interu.
0: Bet tas ir kompliments, ja viņi tevi sajauc ar Maiņu.
2: Nē, mēs Maiņa arī bija. Man liekas, vai Maiņa jau bija vai ko, bet mēs bijām kopā, jā, un mēs runājām ar Busulu un ar Aminatu, un teicām, ka nu būtu forši sadziedāties arī turpmāk. Nu, tad mēs, nu, tā kā gribētu turēt viņus pie vārda, un tad jau aizgāju.
0: Pasties, un šitais ir aizgājis, un Interu to galvenais, ka atcerās.
2: Tas svarīgi. Tas ir labi, jā.
1: Jā, nu... Tagad jau mākslinieki uz projektiem senāk kopā, nu nav tā kā...
2: Bet nu tagad tas jau ir populāri būt duetā, nu paskat, nu taču...
1: Nu pēdējais tāds...
2: Kā sāka Lady Gaga ar to...
0: Ar to
2: nu country, to Džeku, ar ko viņi tur abi divi...
1: Bruno Marsu.
2: Nē, Bruno Marsu nāc pēc tam.
0: Ar Bagaktie?
2: Jā. Redlī Kūpers,
0: jā.
2: Un aizsīt.
1: Nē, Māri, dueti bijuši visos laikos.
2: Nē, nu duets bija Māris Grigals un Veronika Plotņikovs laik. Izdziedātas bija dziesmas ļoti daudz.
1: Bet tad mēs tagad lielīsimies?
0: Nē, tas ir normāli. Jau viņam vēl uz vārdienas viļņa. Cilvēks ir saņēmis tik daudz sveicienas.
1: Varbūt tad es arī, Uldis Dumpis un es.
0: No, starp citu šodien ienākot studijā, Baibas komentārs bija to jau tā kā pēc balīts, ja, viņš bija virmoja gaisā, nu, smarža, ja,
1: tā kā. Tā kā, nē, tā atmosfēra tavējā svētku vēl te bija, ja, mēs no rīta vēl jutām to, ka tie vakar cilvēki ir sveikuši un ka tu esi arī uzstājies. Bet vispār, jā, par duetiem runājumu uzliekas, cik vecs pasauli tik ir dueti arī, un arī nopietnajā mūzikā ir veiksmīgi dueti.
2: Un ir arī Baibai duets ar Dumpi.
1: Jā,
2: Dumpi, un šis varētu būt zelta dziesmas cienīgs šodien.
0: Nu kāds cilvēks vispār, man liekas, īsti nedara īsto darbu, kas viņam būtu jādara, viņš tik labs arhivārs būtu. Viņam Mārim ir pieejami tādi video, tādi foto.
1: Arnim Krauzēm griež pūks ārā, vienkārši no Ancuka.
0: Tas saku, Māris izraks.
1: Jā, starp citu, es Arnim sūtu siltu sveicienus, es noklausījos no sākuma līdz beigām, milzīgi interesi raidījumi par Uldi Marhilēviču. Man ar Uldi kopā ir laimējies būt uz skatus. Es zinu, ko nozīmē dievišķā dzirksts māksliniekā. Nu, tad, kad viņš aizdegās pa īstam, viņš vienmēr aizdegās pie klavierēm tā, ka vienkārši gribas uz viņu skatīties vien. Un Arnis bija tik tolerants un arī garā mejot arī nosauca manu vārdu tā tiešiem lielajiem māksliniekiem. Es tā kā, Arnis, sveiciens tev, paldies tev, sirsnieks. Es tiešām jūtos ļoti aizkustināts.
0: Tev atdarīs ar labu, Arni.
1: Jā.
0: Mārlai Burvīgs radio ēters. Zelta dziesmu turam pie vārda. Pulkstens rāda bez 12:10, tūlīt otrais cēlēts.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas

0: vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv. Šķers vītra pārredzamība.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī

0: Laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietas un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā gan Kurzemes rietumos saglabāsies saulēnāks laiks un gaisa temperatūra svārstīsies 11-16 grādu robežās. Vējš lēnāks Latgalē un Vidzemē tas iegrīzīsies no austrumiem. Savukārt galvaspilsētā nokrišņi būs no rīta. Dienas stundās jau nokrišņi mitēsies un gaisa temperatūra Rīgā 12-14 grādi.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Nu ko jauns noklāt radio starp M, te nu arī otrais sēliens allaž divstundē. Divstundē arī šajā nedēļā mājuks ir atpakaļ ierindā un dienvidī ir savā laikā 12.2, bet līdz tam gan līdz 12. Rosamies un esam kopā. Ja nu būsim precīzi 4 pār 10, draugi mīļā lietas, saras un lietas mēdeles šodien nodara. Nu, gubis gumpīši arī, zan, gumijas zābāk arī, jo pēc ir un būs un ne tikai Rīgā, bet arī citvietas. Tālāk situācija, tās mums ir rudens ar raksturiņu, kā saka. Un arī gaisa temperatūras, kuras ļoti svārstās 11, 13, 15 grādi džemperis arī šodien notari. Džemperis! Tālāk ir Amandai Gaisa Buč, Venerandai Arīdzana, Venijai, protams, ar un Vanesai. Labi vēlējumi, meitenes, lai izdausies šī diena. 23. datums, paskat, nu tikai palikuši 5-6 dienas un septembris būs galā, un tad nu paliek mums oktobrs, novembris, decembris un 26. gadam mēs teiksim visu labu un lielu paldies par to labumiņu, kas ir dots. Un mazāk kreņķu 27. Bet, protams, ka pārvisam lielas kunā mūzika Don't Tell Just Kiss.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: otrais cēliens.
1: Radio stāde. Cēlienā radio stāde Vembarēs, laiks 12 pār 10 dienu. Pat kā dzirdējām arī vienu apvienību Secret Spirit. Starp citu nereti klausos tieši šo apvienību. Muzikāls un vācu projekts. Klaus Zundels un Ralfs Hamas un Markus Štāps. Starp citu elektronisks un ambient žandra mūzika, kurā tiek izmantot dažādi stempļi ar indiāņu ciltīm un folkloru dažādi. Arī etno elementiem jau no 90. Gada pirmās puses.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Šī nebūs zelta dziesma, bet gan viena no draugu mīļajo zelta dziesmas apsolīja, kur no Baibas Ipiniecā Gavar izdzied duetā ar Uldumu. To gan es atskaņošu nedaudz vēlāk. Bet par satiksmu galvaspilsētām šobrīd noteikti jāatzīmē Zemgala gads, kur ir kreņķīgi 15 minūšu ilga stāvēšana, turpat ieriķu un brīvības gatavs posms. Protams, arī krastē jau šobrīd mašīna daudz, jo īpaši Vilhelma Pūrīša un dzelzceļa tilta posmā.
0: Star FM.
1: WhatsAppiņš saziņai, draugi. 2844-7744. Telefona līnija atvērta 67 no cipar tie paši 447744.

ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

atgriezties 10:34 minūtes. Mēs ar vienu solīti tuvāk konkursam mūsu šīs stundas konkursam ar lielu bagātīgu Vičī produktu grozi. Uz spēles mums ir, protams, bagātīgs produkts Vičī produktu grozs, un spēlē būs divi dalībnieki, draugi mīļie, un izmantojam telefonu līniju jau pēc maz brīža. Es gādīšu jums jūsu zvanus, un divi pirmie, kas nu pieteiksies mums spēlē, arī piedalās. Pirmais zvanītājs, protams, pirmā zvanītāja priekšrokar puspunktiņu pie neizšķirt šajā nedēļā, starp citu pirmdien jau izšķīrās tieši pateicoties puspunktam pirmā zvana priekšrocībā. Gaidu jūsu zvanus, tā vien kompozīcija un laižam vaļā. Sadarbībā Vičī otrajā cēlēnā.

0: Zemes cenas katru dienu.
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Veikali Lac piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
9: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
13: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
15: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis hauss veselības apkūpe un garšas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izklēpināt birokrātiju un rūpēties par katra pacienta veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
16: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv.
17: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanā skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
18: Nedēļas nogale sākas ar 2 krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
19: Ding,

0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.
1: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārfēm otrajā cēlienā. Pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
2: Ņamī, ņamī, ņamī, 10:45 vičī pelmeņī. Tolīt izspēlēsim arī bagātīgu vičī produktu grozu. Plāna mīkliņa, sulīgs pildījums būs paprātam ikvienam gardēdim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavoti vičī pelmeņi, tavā manā virtuvē jau dažās minūtēs kļūst tiešām par gardu maltīti. Fritējam, tvaicējam, vāram, apcepam, krāsnī uz pannas un šiverēm kā vien mākam. Un tiešām gardi ir visādos veidos. Un pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, varam arī atļauties būt izvēlīgi. Piemēram, izvēlēties ar cūciņu vai ar vistas gaļu, ar lielopiņu vai ar dārziņiem. Starp citu, viči gjozā vai viči tradicionālajie pelmeņi. Bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas. Izvēlies savējo un diena būs izdevusies tiešām. Labs ir, mīļie draugi, 6-7-4-4-7-7-4-4. Es vēlreiz nenogurstoši atgādinu. Izmantojam telefonu līniju, nevis zvanot uz WhatsApp. Jau atkal mums te kāds zvans gaida uz WhatsApp, nu nevarēs pacelt WhatsApp, ja mums ir telefonu līnijas konkurss. Halo, sveicināt, labdien, kas man ir sazvanījis kā pirmais, pirmā dalība.
3: Halo, sveiki, Mārtiņš.
2: Čā, Mārtiņ, no kuras pustu zvani?
3: No Rīgas.
2: Tā, Mārtiņ, klau. Pirmā zvana priekšrocības būs tieši tev, ja nebūs neizšķirts, ja? Tā, Mārtiņš rakst iekšā. Tā, Mārtiņ, celsim un iepazīsimies ar otru dalībnieku dalībnieci. Halo, labdien, labrīt, labdien.
4: Halo. Labdien.
2: Sveicināt, kā jūs sauc? Kā sauc?
4: Dzintra.
2: Dzintra, nu tā, ļoti patīkami. Nu, es domāju, ka pelmenīši tiek baudīti, vai ne? Mārtiņ, Dzintra.
4: Protams.
2: Jā. Ok, labs ir. Tā, Mārtiņš pirmais ir uzvanījis, bet Dzintrai būs priekšroko. Pirmajā izstāstīt man stāstu, ko stāstu es visu pirms. Un tad, nu, ja dzirdēšu atslēgas vārdus, visus piefiksēšu, kurš vairāk atbild un man precīzi nosauc atslēgu vārdus, tiek pie balvas. Un lieta būs darīt. Dzintra, gatavi,
4: jā? Jā.
2: Ok, uzmanību, klausāmies. Ir vakari, kad negribas eksperimentēt, gribas vienkārši kaut ko patiešām labu. Tad laikā talkā nāk pelmeņi ar lielo pagaļu. Tikai dažas minūtes rosības virtuvē un gatavs atliek apsēsties pie galda un izbaudīt rezultātu. Tajā brīdī saproti, ka arī ātra gatavošana var būt ļoti gardā. Citrā.
4: Ir vakari, kad negribas neko daudz gatavot, tad talkā nāk lieloku gaļas pelmenīši, tad tu ēdot saproti, kad ir labi, kad ir kaut kas, ko var ātri pagatavot. Varētu būt kaut kādi rudenīgie vakari, tumšie vakari. Nezinu.
2: Ok, labi. Paldies, Dzintra. Tā, pelmenīši ar lielo pagaļiņu dzirdēju. To es arī piefiksēju no ņem, bet es nedzirdēju tikai dažas minūtes rosības virtuvē un gatavs. Un šie bija tie atslēgas vārdi, ko es gribēju dzirdēt. Tāpēc, nu, es ieskaitīšu šo pirmo frāzīti pelmeņi ar lielo pagaļu, bet otrā frāze nebija tikai dažas minūtes un vārdiņš gatavs arī nesaskanēja. Ja? Tā, Mārtiņš gatavs?
3: Jā, aiziet.
2: Tā, uzmanību. Šodien ir tā diena, kad vakariņas lūkoja saldētavā. Izvēle būs nopietna. Tur mani gaidīja pelmeņi ar cūgaļu. Un vienīgais jautājums bija, ko ar tiem darīt? Izrādās, ka ir tik daudz pagatavošanas iespējas, ka grūti izvēlēties tikai vienu. Es izvēlējos klasiku, vārīt pelmeņus, jo reizēm vienkāršākais risinājums ir pats gardākais. Un, protams, pēc tam radās jautājums, kāpēc nebija ielūkojies saldētavā agrāk. Mārtiņ.
3: Jā, šodien ir tā diena, vakariņas saldētavā, pelmeņi ar cūgaļu, klasika, gardākie. Tie tādi atslēgi vārdi, ko piepiksēm.
2: Nu, vēl? Viss?
3: Laikam vairāk nebūs, jā.
2: Tā, es nedzirdēju tik daudz pagatavošanas iespējas, šāda frāze, un arī vārīt pelmeņus. Es dzirdēju frāzi pelmeņi ar cūgaļu. Un arī te es ieskaitu tikai šo vienu frāzi. Pelmeņi ar lielo pagaļu es ieskaitīju Dzintrai. Arī tā bija viena frāze. Un te, draugi, mīļie, ir jā.

0: Saka, atkal uzvar izšķir mums pirmā zvanītāja priekšroka. Proti, tas ir tas puspunktiņš. Pirmais uzvanīja Mārtiņš. Līdz ar to Mārtiņš tiek pie balvas. Tā, Dzintra, paldies liels!
1: Jā,
0: paldies atā. Par zvanu Čava, tā, visu labu, sazvanamies citu reizīt. Nu, Mārtiņ, es apsveicu tev, nu, paskat, nu, cik, jā, vai ne, uz spēles tiek likts pirmās zvans, un te no arī tas lieti noderēja. Paliekam uz klausos un sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Mans Mazdā zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienību.

0: darbovietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora. Nu, ko tu nesi?
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts.
5: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/vidzemes pārredzamība.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
10: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
4: Radio Star FM laika ziņas
5: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns

0: Klients divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā šodien gaidāms bieži lietas un debesis pārsvarā būs apmākušās. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies gan mākoņi mazāk, tomēr dienas dienās to palielināsies 11-16 grādi šodien valstī. Vējš kļūs lēnāks. Latgalē Vidzemē tas iegriezīsies no austrumiem, sasniegs 13-15 metrus sekundē, līdzīgi arī galvaspilsētā, bet gaisa temperatūra Rīgā 12-14 grādi robežā.
2: Hey, mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste Easy Wash.

Radio Starfem, otrā cēlēnā jaunā stundā 11.4 minūtēs. Mēs lažam tālāk, mīļie draugi, tiešām pelēk un apankusies šī diena, vien uzlabojam garstāvot ar patīkam saulēnu skaistu mūziku, vai ne? Tā, noteikti mums ir jāatzīmē vārdēs, kas no kalendārā ierakstītie vārdi, un šodien tādi ir ļoti īpaši meitenēm, gaisa buķi un labvēlēju. Vanda, Veneranda, Venija un Vanes.

0: prietens forši. Super, lai izdausies dienā arī, kas suminātu un sveicinātu dzimšanas dienās. Tā, nu labs ir šodien šajā stundā noteikti zelta dziesma. Kā jau es minēju, arī zaupastā saviem kolēģīšiem. Tad es esmu sameklējis un atskaņošu Ulda Dumpja un Vaibs Sipenietis Gavars duet. Šodien mums bija rīts diskusijas sarunas par duetiem. To ir ļoti, ļoti daudz. Un no rīta pie Zalpas sviesojās Inters Busuls un Aminat ar jauno dziesmu. Arī dzen duetā. Te bija vakardien, ja nemaldos, bija Gačo un Jānis Stībals. No duetu duet. Bet no tie dueti jau ir gan seni. Un Vaibārā Ulda arī spildīs vienu zelta dziesmu. Būs jauki.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Tā, labs ir. Būs vēl arī dziesmā Seven. Tas, kas no klasikas David Bowie izpildījumā savukārt šis ir Sam Smith. When he's a gone.

0: Miley Cyrus, Radio Star Vemotrijā cēlienā. Varēs laiks šobrīd jau 11.12 minūtes.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Un, protams, suminājumu un arī sveicienu un zelta dziesmu pievienosim. Tāds būs divas šajā reizē un viena būs jubilāram par godu. 23. septembris ir Bruce Frederika Josefa Springsteen diena. Viņam šodien 77. Starp šiem lieliskajiem Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājiem New Jersey štatā ir cips, amerikāņu mūziķis un dziesmu autors. Un starp citu, no leģendārs mākslinieks. Ir izdevis 20 studijas albumus, 13 no tiem ir ierindojušies ASV Billboard 200 topa pirmajā trīniekā. Un starp citu, viens no māksliniekiem, kurš par saviem darbiem ir saņēmis 20 Grammy balvas. 20 Grammy balvas. Protams, ieguvis arī dzene Amerikas Kino Akadēmijas balvu par labāko dziesmu filmai Philadelphia. Jā, tad Philadelphia Streets. Un starp citu, 99. gadā tika arī uzņemts rock'n'roll slavas zālē. Un visam nesen bija pamatīga koncertūre. Mākslinieks ar lielo burtu tiešām. Un te no viena kompozīcija, kas ļoti, ļoti man aizkustina. Secret Garden. Esmu nereiz vienotrajā cēlienā to atskaņojas. Un šodien tā ir zelta dziesma.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Classic Radio Star Vemo 13 Elena 7. David Bowies, 11 27 minūtes. Opsir sports, sports, sports. TV3.lv sadaļā sports tenu jaunom tenu sasniegumi. Latvijas boksere Beatrice Rozentāle otrdien Bulgārijā Eiropas čempionātā piedzīvoja demžēl zaudējumu ceturtdaļu finālā. Rozentāle, kur startēja svara kategorijā līdz 65 kg, pirmajā kārtā tika pie uzvaras bez cīņas. Otrajā 5-0 pārspēja Baltkrievieti Darju Lecko. Ceturtdaļu finālā piekāpās Ungārietē Luce Hamori un Latvijas boksere meistars sacīkstes noslēdz dalītajā 5. pozīcijā. Tikmēr šodien VF Rīga, Rīgā, šepat galvaspilsētā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē tiksies ar Latvijas universitātes vienību un spēle Olimpiskajā centrā pulksten 19.30 puse 8. Vakarā. Un vēl Latvijas vīriešu U20 hokeja izlases pasaules U20 čempionāta Kanādā sāks ar maču pret Čehiju. Tā ir otrdien paziņojusi Starptautiskā hokeja federācija. Latvijas izlasā grupā Edmontonā 27. decembrī. Jā, tas gan tālāks priekš. Spēlēs ar Čehijas izlases, dienu vēlāk ar Kanādu, pēc tam ar Norvēģiju un vecgada vakarā ar Šveici. Un atgādināšu, ka čempionāts Kanādas pilsētā Edmontonā un Redīrā notiks no 26. decembra līdz 5. janvārī. Te no plašāka informācija noteikti TV3, LV sadaļā sports un arī zan TV3 ziņās, kas 8. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

13:38 minūtēs vēl viens zelta dziesmas meklējums, kas no vainagojās ar duetu atrašanu. Te nu vēl paslājas jau solīju, jā, ka es atradīšu baibas, Sipinietis Gavaras baibiņas, mans kolēģis duetu dziedājumu ar Uldu Dumpi. Jā, tas bija, tie bija man šeit jau 90. Nu, vai man, nevis jau, bet tie bija pirmie 90. Kad no LNT kanālā. Atceramies, tā bija televīzija, kurā cītīgi darbojos gan es, gan baibiņa, oi, tur bija plejādi un daudz un interesanti notikumi un tagad, nu, protams, arī TV3 kanālā mēs varam redzēt vairākus personāžus, kur savu laiku LNT bijām vienā komandā, gan Kristīna Garklāviņa, gan Igvau Jurkāns, oi, tur vēl mums ir. Rūta, Dvinska, Kaspars, Dvinskis un vēl daudz paši cilvēki. Tā, bet runājot par duetiem, tad no baibā sadziedājās Rūta Dumpa un tas bija, starp citu, jā, tāds, uz, man tā šķiet, uz vecgada šoviem televīzijas kanālos, jau toreiz bija tāda sadziedāšanās un tā laika, nu, tāda populāra seriāla, kā, piemēram, Sirdsmīļā Monika, jā, Mirds Mārtinsone un tur arī Uldis Dumps un visu, un tika izveidoti arī dueti, un te nu viens duets ir iemūžināts, un Uldis Dumps baibas ipnēc dziesmā Brīvdienas klāt, te nu es ļoti labprāt gribētu atskaņot un ievietot to zeldziespas statusā.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām

0: Uzmanību! Nākamā pietura - jaunas mājas!
1: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
6: Cik labi, ka ir dzīvīte?
5: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

Michael Jackson, Remember the Time. Viņam pats bija 47 minūtes radio starpiem. Kurš tu mēs tālāk, draugi, vienie, un baudām, nu, rūtēn, kurš šodien ir tāds ar raksturīgi. Jā.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: JUSK. Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmē uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 €. Un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 € un saņem lielo superkombo.
11: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
12: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 € par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
13: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciena.

0: jūs ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti, uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķ

0: Laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien laikapstākļu ēdienkartē kārtīgs rudens. Arī šobrīd vējains, lietains, apmācies kopumā pelēks. Dienas laikā varbūt vienīgi Kurzemes rietumos var cerēt uz lielāku saules devu. Un tur gaisa temperatūra būs ap 11 līdz 16 grādiem citur valstī. Gan visticamāk mākoņu un lietas iespaidā zemāk. Rīgā tiksim vien līdz 13-14 grādiem un sevišķi dienas pirmajā pusē bija stipri jūtams brāzmains ziemeļvējš, vēlāk tas pierims būs jau lēns un vietām pat veidosies pilnīgs bezvējš un arī nokrišņi dienas otrajā pusē būšot mazāk.
1: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

viņi to labi prot, demonstrē kārtējo paraugu stundu tajā, kā radīt tautas dziesmu. Dziesmu, kam pilnīgi visi zina vārdus un pat, ja nezina, grib dziedāt līdzi, kustēties līdzi un iespējams pat izvēlēties šo dziesmu kādam ļoti svarīgam dzīves notikumam, kas tematiski ļoti precīzi arī atbilst. Varētu pavaicāt grupai Mjuzīku un arī Nancijai Garkalnei, a.k.a. tikāšai sakamai par to, vai viņu rīcībā ir kāda nebūt statistika, kādi dati par to, cik tad šis skaidrs par balto kleitu vai precīzs nosaukums. Tam, tu zini, man no galvas ir izmantots kāzās pirmajai dejai. To gribētu zināt. Mums šī galīgi nav nekāda pirmā deja. Jau 17 gadus kopā mēs dejojam Star FM. Nu jau, kā lai viņi arī konkrēti pārēdē dienvidi, bet tieši Star FM ēterā mēs to darām tik ilgi un ar vislielāko prieku. Studijā Maija līdz pulksteni diviem. Patīkam klausīšanos un spītējam šodien spēlēsim kā vien protam. Tagad The Chemical Brothers un Q-Tip ar Go!

0: jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Un cik labi tu šoreiz no 2015. Gada? Šķiet kaut kas nu, tikko pieredzēts, vai ne? Jo tajā pašā laikā jau pirms 11 gadiem, 2015. Gada maijā, The Chemical Brothers izdeva šo. Albumā Born in the Echoes. No, tā kā dziesma tika pamanīta šajā gadā. Pateicoties filmai ar Charlize Theron galvenajā lomā Apex, es domāju, ka tā to mēs 2015. Gadā nepamanījām, vismaz es par sevi to varu teikt. Nu tā, tas patiešām notiek. Ar citām mākslas formām, citiem mēdiem, sinerģijā daudzas dziesmas no senākiem arhīviem to

jums godīgas, es šodien esmu iepazīstinājusi šo jauno rudens sezonu ar gariem apaviem. Jā, man kājā šodien ir zābaki, bet nav jau neviens teicis, ka no tiem atkal nevarētu uztaisīt kādu atkāpu un izskatās pēc prognozes nākamajā nedēļā. Tas būs arī jādara, jo šodienas 12 grādi, lietus un tāda galēja rudenīga sajūta vēl neko nesaka par to, ko mums atnesīs septembra noslēdzošā nedēļa. Jā, tiek solīt 20 grādi un arī saulīt un klāt visu nākamo nedēļu tieši ar tik labu ziņas pie jums. Arī gribēju atnākt tagad dienas vidu cik 12 un 17 minūtēs. Bet tagad padauzīsimies kopā ar laika suni, bez nekāda aicinājuma uz vardarbību. Tikai un vienīgi pozitīvi. Sitīsim logus!

Es domāju, viņam nebūtu iebildumu zināt, ka viņš arī par kosmisko kauboju tiek dēvēts. Tas varētu būt viens no viņa segvārdiem. Plašāk zināms, protams, kā Jason's Case no Jamiroquai. Bet šī ir mūsu pašmāja, stirna.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Mājās katram ir savs ritms un rūpes.

0: upes. Tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Līvzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Līvzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Līvzane – katrai dienai, katram no mums.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: 7bet. Visu septembris sako līdzi futbola virslīgas klubas Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.

0: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs! Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Nedēļas nogale sākas ar 2 krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
5: 2 krauzes. 2. sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV/2 krauzes.

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlies čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
5: Veikali Lac piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labā.

0: Labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā prēmium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu, ko tu nes?
0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, we're going, we don't need roads.
8: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņam. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā. Sākusies. Rieks kopā būt.
9: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
13: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
13: Analizēsim? Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
15: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
16: Nu jā, teiksim precīzi, kā to arī vajadzētu nosaukt. Rudens puņķa sezona šajā nedēļā un ir īpaši šajās dienās, kad gan lietens, gan vējens, gan... Pelēks un arī nepārlieku silts gaisa temperatūra pat labam Rīgā tikai mazliet virs plus 10 grādiem, maksimāli līdz kādiem 14 grādiem, varbūt siltākajos brīžos mēs arī tiksim. Un vienīgi Kurzemes rietuma daļā būs mazāk mākoņu, vairāk saules un iespējams arī par kādu grādu augstāka temperatūra. Bet labā ziņa, nākamā nedēļa gaidāms pārsvarā sauss un saulains un atbilstoši arī siltāks laiks. Šonakt gaisa temperatūra Kurzemes rietuma krastā saglabāsies līdzīgi kā dienā ap 13 grādiem, citur valstī tā noslīdēs līdz 5-10 un būs diezgan mākoņains vietām arī ar lietu un miglu. Pūtīs lēns vējš, vietām pilnīgs bezvējš, tātad arī migla. Rīt jau mazliet siltāks, 11-17 mākoņains debesis, vietām turpināsies īslaicīgas lietas un ziemeļvējš.
11: Hei, mēs nese Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk.

0: Jauniņos ar kodu EasyWash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste EasyWash.
1: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Un arī nevajag, jo tev piestāv būt tev pašam un esi tu pats, jo gluži vienkārši visi citi ir aizņemti. No jā, apmēram tāds varētu būt turpinājums šai atziņai, tik ļoti trāpīgai un precīzai no Kristīnas. Āršs un no pārējiem. Tie bija kaut kaili un viņu, nu, super aizkustinošais, pilnīgi pat tādu melanholiju aktivizējošais šajos rudenīgajos apstākļos. Piestāv tev. Tev piestāv arī kaut kas ašāks, kaut kas saulaināks, kaut kas kustīgāks. Jūs jau zināt, dienvidos nebestā. Sveicieni to 2. stundā 23. septembrī. Šis ir Radio Star FM un tevai uzmanībai arī Maija un Riks Aslīts.

Klausies uz to, ka zvaigznēs bija jāuztver, ka vasara ir beigusies jau augustā, bet īstenībā tas zvaigžņotais rudens vai īstais astronomiskais rudens, jeb rudens ekvinokcija, ir notikusi tieši šodien. Šodien ir pirmā īstā rudens diena. Šodien 3 no rīta, 3:05 notikusi ekvinokcija, proti Zemes ziemeļu puslodē ir sākusies sezona, ko esam par astronomisko rudeni, un arī laikapstākļos meteoroloģiski, protams, to jau kādu laiku esam kā sajūtuši un šodien izteikti. Tikmēr, ja klausāties mūs, piemēram, Austrālijā, no mazums vai Argentīnā, proti planētas dienvidu puslodē, tur gan tieši pretēji iestājas pavasars līdz ar šodienu, un tāda nu ir tā kārtība. 26. septembrī pirmoreiz šorudien diena kļūs īsāka nekā nakts, tā ka pagaidām vēl neesam tajā zonā, tur vēl dažas dienas mums ir rezervē, bet viens skaidrs, kurš, protams, mums saistās ar septembri, vispār ar rudeni, un to īpaši gribas sākt spēlēt tieši ar 1. septembri datumu, bet nav iebildumi pret to arī citos laikos un mēnešos, bet tomēr tieši 21. septembrī to būtu precīzi kā nomērīts klausīties. To arī noteikti darījām, bet kāpēc gan to neatkārtot arī nedienā, par kur tiek dziedāts tagad. Ne 21. bet jau 23. septembrī.

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

O, šis gan man ļoti patīk. Zane raksta. Zane raksta mums WhatsAppā uz 2844-7744. Droši izmantojiet arī pārējie saziņē šo kontaktu tauruni mūsu WhatsAppam. Viņa saka, šodien ir hashtag aizmirs. Tēmturis latviski, protams. Be active day. Un ko tas nozīmē? Tā ir diena, kad ik viens aicināts izkustēties, parūpēties par savu pašsajūtu visā Latvijā šodien visas nedēļas garumā. Arī tāpat pieejams vairāk nekā 430 bezmaksas dažādākās aktivitātes un atrodi sev piemērotāko un izmēģina ko jaunu zani. Atgādina par šo lielisko iespēju. Izvēlies kustību, kas sagādā prieku, jo labākai pašsajūtai dažreiz vajag tikai sākt kustēties, tāpēc izmantojiet to tēmturi. Be active day. Meklējiet vairāk informācijas internetā. Būt aktīvam pilnīgi noteikti ir atbilde uz daudziem jautājumiem. Pilnīgi noteikti. Pašsajūtai, formai, saturam. Visu pirms. 1:35. Tūlīt es jums arī piedāvāšu skaņu celiņu. Tam, lai tās kājas ātrāk cilājas un ne tikai kājas vien. Kungs.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Droša Eiropa.

0: tālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svitra/paredzamība.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Izīvoš.
4: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

te pirmīt stāstīju par astronomiskā rudens iestāšanos ar šodienas trījiem rītā, un tas attiecinājums uz mums šeit planētas ziemeļos. Viņa gadījumā ir tieši pretēji, viņš te tagad sākas baudīt pavasari. Nu, protams, tas tad, ja viņš ir pie sevis mājās, un viņam tādas ir pat divas arī pēc dokumentiem, gan Austrālija, gan Dienvidāfrikas Republika. Tas ir Trojs Sivans, lai viņam labs pavasars, mums visiem citiem, lai žēlīgs rudens. Nu, pagaidām tāds brr. Bet, nu, mums ir daži instrumenti, ko likt lietā, lai to labotu, un par tiem arī vairāk zinās Oskars, un viņš nāks ar tiem visiem patiesībām savā ētera laikā pēcpusdienā jau nākamajās divās stundās. Mēs tiekamies dienvidos rīt no 12. Čau!

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4. 5.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top! Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
5: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzin par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzin vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim.
1: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
1: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
2: Vēlēt!
1: Vēlēt! Ies!

0: Laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Vai lietus nomazgās? Tomēr jau kāds netīrums tur būs virsū. Kas tad mūs sagaida nākamajā nedēļā? Būs jāmazgā, jo gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks. Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks ciklons. Paliekam līdz daudz viet gaidāms stipras lietas, būtīs mainīgu virzienu vēju, kas brīžiem kļūs par rāzmainis. Minimālākais temperatūra naktīs būs 5-12, dažviet piekrastē 14 grādi, un pēc pusdienā temperatūra nepārsniegs 10-17 grādus. Nākamdēļ, iespējams, arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidām liela nokrišņa un mākoņa tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais lēns austrum dienvidu vēju prognozes par gaisa temperatūru pagaidām visai atšķirīgas. Zastrajās naktīs austrum novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometrs stabiņš vietām Latvijā ar lielāko varbūtību Kurzemē var sasniegt 20 grādu robežu.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

nosaukums melo par manu šodienas bikas izvēli. Es nekādos džinsos. Normāls velvets kājās. Jūt un viņa jaunākais džinsos. Man šķiet, ka tev bija gana svarīgi tomēr zināt, kādas bikses man ir kājās. Nē? Tiešām nē? Nē. Bet tu vismaz zini, ka ir. Tas arī nav maz. Jo radio tomēr strādā arī tā, ka es varētu būt bez biksēm. Un tu pat to nenojaust. Tagad tu to iedomājies. Un tagad tu nezini, ko savā pēcpusdienā darīt ar šādām domām. Reku nāk iekšā klients. Un tu domā par DJ bez biksēm. Tu labi pēcpusdienu. Es domāju par labu kopā būšanu un es zinu, ka man tādi šeit arī būs kopā ar tevi līdz 4:00. Labs laiks, laba mūzika, 2:22 pērlis, tas viss un, protams, arī noslēgsim. Šodien kādu konkursu Baltic Grand Forum. Biļets šodien tiks kādam klausītājam, tas jau pēc 3:00, bet tagad nedaudz MGMT. Management, time to pretend. Haven, Caitlin Aragon, and Zeus, I run out.

daudz gudrību. Daudz ielu. Bet ir tomēr tā vēl, ne? Par radio DJ'iem domājot, it kā nevajadzētu būt jautājumiem par to, vai viņiem ir bikses kājās, bet kad tu zvani cilvēkam. Tu īsti nepieļauj iespēju, ka tur varētu nebūt bikses. Tu nedomā par tādām lietām. Tev šķiet, ka tur viss ir kārtībā. Cilvēks ir gan zolīdā stāvoklī, saģērbies arī vietu, kur viņš atrodas. Tikai tad, kad tu dzirdi kaut kādas atbalsts vai citas jocīgas skaņas, tev ir sajūta paga nav riktīgi. Kas ir anonīmi, ja? Bez vārdu nesakot, bet tava visnepiemērotākā vieta, kur tu esi ar kādu runājis pa telefonu. Nāk prātā kāds stāsts. Ļoti ātri sākot par žurnālistu man strādāt, man viens vīrs teica, Oskar, nekad nezvani cilvēkiem esot toaletē. Ļoti ātri šo iemācījos. Tā nevajag darīt. Tev ir sanācis 2844 7744

Kad es esmu uzrāpies skurstenī 670 metru garumā. Tu šo valdi 670, tu nepārakstījies kilometru augstumā. Anza saka, viņš esot sēžot uz jumta skurstenī ir bijis, ka pazvana. Par vēl kādām brīžiem, kad it kā varētu necelt, bet nu mamma zvana. Kā var necelt mammai, vai ne, Sintī? Tiet ierakst, mamma vienmēr pamanās piezvanīt brīdī, kad sēž vannā. Es pat esmu cetusies mainīt režīmu, bet nu viņa kaut kā vienmēr trāpa. Dzīvšos, Sintī, ka es neņem līdz telefonu vannā. Man ir tas brīdis, kur vajag bez telefonu. Dušā, jā. Ne, dušā es arī neņem telefonu. Ievai sveiciens, ievasaka, nu, ja piezvan, tur atbildi un var dzirdēt, ka tur divi bez biksēm nepārprotamā procesā.

0: tie vesť nesaprot, no toho zdeň svet. Tu vítaj procesa, ale tu vítaj také zvaný.
1: Star FM 5 plus dien. Ejtera, Oskars Lepers.
0: Lai nav sākam gatavoties, 2:22, 2 klausītāji un 2 dziesmas Star FM 5 plus dienas ejtera. Atgādin mūsu WhatsApp numuru 2 8 4 4 7 7 4 4. Tas nekas, ja tu esi vannā, vai tu esi procesā, droši var papildināt savu pēcpusdienu ar kādu labu dziesmu, bet pirms tam noklausīsimies Lucy Pearl un dziesmu Don't Mess.

0: senākai tautas paružai, ar ko dalās Gīns. Viņš saka, ja kurjers, kurš paciņu no rīta piegādā, ja nevar sagaidīt kurjeru, kurš no rīta piegādā paciņu, aizēj uz labierīcībām. Būs klāt kā likts un zvanīt.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Spējams līdzīgi ir ar 2:22, ne? Nevar sagaidīt, bet tepat jau vien ir 2 klausītāji, 2 dziesmas tūdaļa ēterā satiksies. 2:22. 2844-7744 mūsu nemainīgais WhatsApp numurs, kurā tev ir iespēja atsūtīt dziesmu, kas tev liek justies labāk. Un ar cerību, ka liks justies labāk arī visiem pārējiem Star FM klausītājiem. Jo mums prieks, kad tev prieks, ko mēs šodien klausīsimies. Tas nu šodien būs.

lasījumu precīzi 2:22. Tas, ka nepacietīgie jau sūta. Bet 2:22. Atnāk tagad. Redzēsim, vai mums arī šodienā atzīmēsies saicienā. Mūsu draugs Mārtiņš, vai nē, šodien nē. Maija šodien atzīmējas Maija Čau. Altais Umets Oskans Otikens. Tie nav nejauši vārdi. Tā ir cies. Dziesma, kas šodien palika pirms strīpas. Bet iekšā strīpā nāk viņa nu jau precēta dāma. Jā, Samanta nezinu par tavu stāvokli. Status. It's complicated. Bet par tavas izvēlētās dziesmas dāmas status gan es zinu. Jau kurš gan nezinu. Visi tagad redzēju, vai ne? Ziņās, kā aprecējās Taylor Swift. Taylor Swift šodien ir dziesma numur 1:22. Tā ir Amandas izvēle, jeb konkrētāk The Last Great American Dynasty.

Taylor Swift, The Last Great American Dynasty. Beidzot! Amanda, čau! Paldies tev par dziesmu, paldies par Taylor. Viss Swiftī priecīgi. 2022 šodien Swiftīs krāsās, bet iekrāsosim vēl ar vienām brīnišķīgām notīm. Par tām mums Zane parūpējusies. Sveiks! Sveika, Zane! Florence and the Machine. Dziesma Free. Dziesma numur 2. 2. 22.

0: Otrpus radio un divas dāmas pašā radio. Dziesma numur divi šodien 2022. Zanas izvēle Florence and the Machine. Free. Pirms tam dzirdējām Amandas izvēle Taylor Swift, The Last Great American Dynasty.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: diviem līdz četriem. Studijā Oskars Lepers.
1: Tā kā pasaulē ierests, ka dāmas uzvar, kas nāk ar sūdzībām, kungi nāk ar sūdzībām un protestu vēstulēm. Kur tad mana dziesma palika? Aiz strīpas. 2.22, jā, ir gan tavs laiks, Mārtiņ, gan arī Mārtiņam uz Dāni. Jā, Mārtiņ ir sarosījušies. Kā tas nāks, ka neviens Mārtiņš nav uzvējis? Es bišķi šokā, rakst Mārtiņš no Dānijas. Kur paliek mana dziesma visu laiku? Kāpēc neesmu viens no 2.22? Esmu par ātru vai par lēnu? Vai arī tu man neizvēlies principu dēļ? Tieši, ko tu man varētu būt Mārtiņa noderīs? Principu dēļ. Dzīvē viens princips man. Tikai viens princips. Lai Mārtiņa dziesma neskanāt 2.22. Viss pārējais ir fleksibls, elastīgi pieeja lietām un viedokļiem, bet nu Mārtiņa 2.22 ir tavs laiks. Vienkārši kaut kur tev tur netrāpās. Piešausies. Un arī Oskar gan jau kādreiz tā saulīte uzliks. Oskars Raimond Tigula lec saulīte sūt 2.22. Un rakst tā saulīte laikam nekad neliks. Uzliks un spīdēs. Un tad džungle par to padziedās. Sunshine turpinājumā.

0: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
13: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni vien.

0: Trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.
2: Radio Star FM pēcpusdiena. No 2 līdz 4. Studijā Oskars

bez 10 minūtēm 4. Kā es pateicu, love, tas galīgi nesklausījās pēc mīlestības. Love me! Ar Bull mēs dodamies pretī stundas noslēgumam un dziesma palīgā jau tūdaļ Star FM metrā, bet jau nākamajā stundā mēs noskaidrosim to vienu klausītāju, kuru dosies uz Baltic Brand Forum. Man vēl ir viena vieta finālā, jeb te izlozes traukā, tā kā būs jautājums, tā iespēja tikt pie iespējas tikt izlozē un tad arī lozēsim to vienu, kurš jau piekdien darba vietā dosies uz tādu saviesīgo pasākumu.

0: 10:04, jā. Nē, līdz tam mēs vēl pagaidīsim. Naurs saka, es vēl pamatīgi novijies, ja sauc palīgākā to darbu. Viņi saka, nebiedē, bez 10:03, nevis bez 10:04. Bez 10:03, jā. es pasitē, jādomā, ātrāk gribēšu vien tikt mājās kaut kur zemapziņā. Varbūt, bet nē, līdz 4:00 būšu kopā ar tevi.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Pagra, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
6: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank. Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies

0: košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
6: Naktī uz ceturtdienu daudz vietu Latvijā pasliktināsies redzamība. Vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi. Dažviet gaidāmas lietas būs lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra 5-10 grādi. Kurzemes rietumkrastā līdz 13 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņēns debesis vietām īslaicīgi līs. Valsts galējos austrumos gaidāms apmācies un lietains laiks būtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu. Fenojos ziemeļa rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 11 grādiem Krievijas pierobežā līdz 17 grādiem. Dažviet kurzemē un zemgalē. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņu mākoņu daļai klās debesis naktī un no rīta iespējami miglu. Naktī iestāsies bezvējuši un gaisa sacisīs līdz 9 grādiem, piepilsētā līdz 5-8 grādiem. Dienā putīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15 grādiem.
7: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2

rūpīgi. Skatos divreiz, bet pareizā laikā skatos divreiz. Kaut kā sanāk pārteikties. 6 minūtes pār 3. Viss labi. Tiku šoreiz garā, galā ar pareizu laiku, ne tik galā ar vārdu garā. Kas notiek? Magic Jordan turpināja man dziesmu Strangers. Šodien spiežam vairāk uz mūziku. Mazāk uz runām, bet būs arī jāparunā, jo pavisam drīz būs konkurs.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Oskars Lepers studijā. Oskars Lepers runā par sev trešajā personā. Oskars Lepers uzgāja vienu smaidresošu video par sazvērestības teorijām. Tagad klausies uzmanīgi. Putni nav īsti, bet sazvērestības teorija no 80. Par grupu AC/DC, kad kundzes pirmoreiz sadzirdēja šo mūziku un ieraudzīja nosaukumu. Tad viņi saprata, tā ir vēla mūzika. Un noteikti tas AC/DC slēpj dziļāku nozīmi. Un te, reku, es uzgāju vienu interviju, kur AC/DC tiek uzdots jautājums par to, ko tad patiesībā nozīmē tas burtu vieknējums AC slīpsvītra DC.
2: AC/DC. Some people say that stands for Antichrist Devil's Child.
1: Tātad daži cilvēki apgalvo, ka AC/DC nozīmē Antikrists velna bērns.
2: Does it?
1: Vai tiešām?
3: It came from the back of my sister's sewing machine.
2: Sewing machine?
3: Yeah. You know, it's on any electrical appliance. It's power.
1: It's power. Tas ir spēks. Tas esot nācis patiesībā no grupas dalībnieka māsas šujmašīnas, uz kuras, kā tas mēdz gadīties uz elektroierīcēm, bija uzrakstīts AC/DC. Antikrists velna bērns. Thunderstruck turpinājumā.

0: Mākslinieks sporta jautājumu moderētājs. Mūzika pie kuras. Dāmas un kungi, pirms gadiem 40-50 meta krustus. Meklēja dziļāku nozīmi. Tos ar saka, jā, nu loģiski maņstrāli līdzstrāli. Ralf mums ar kaut ko. Nu, Ralf, kad sās vērstību iemetīs mums? Čau!
1: Labi, ka ir Oskars tāds, kas uzliek AC/DC un spridzina dienas tā kā noslēgumu un dienas otru pusi. Savādāk, katru rītu es gaidu, kad sporta guru atminēs baibas nokauta jautājumu, un tas AC/DC būs, lai ieskanētu dienu, bet arī dienas noslēgumā. Šis ir ideāli. Paldies, ka tev nav nokaut jautājums, un tu uzliec AC/DC.
0: Paldies bez jautājumiem. Tikai ar atbildi.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bet nu būs jau gadīgi. Tas ir nokaut jautājums. Tik galā ar to 8:00 no rīta.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: FM. Bet no uz Wuhā. Baltic Brand Forum viens no nozīmīgākajiem zīmulvedības un mārketinga pasākumiem Baltijā. Kačing šajā gadā notiek jau šajā piekdienā 25. septembrī. Rīgas cirks ir tā vieta. Satiksies zīmola vadītāji, mārketinga un komunikācijas profesionāļi, radošās industrijas pārstāvji un nozars eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un vēl. Tu tur droši vien arī būsi, ne? Jau varēs satikt tur. Ja vēl nevarēs, tad iespējams tuvāko 10 minūšu laikā tev piekdienas plāni mainīsies, jo man ir divi.

0: vienkārši kādam stāriem klausītājiem, un tad tu varēsi aiziet, gūt iedvesmu, zināšanu, apmaiņu, jaunas idejas radīt, paklausīties kādu starptautisku runātāju, aktuāls diskusijas, praktiski piemēru un iespēju satikt arī Baltijas zīmola vedības kopienu. Pasākumu papildina arī Baltijas spožāko kampaņu izstādu un Baltijas zīmola top apbalvošanas ceremoniju, kuros tiek godināti zīmoli, kas izceļas ar savu ieteikmi, izaugsmi un spēju būt nozīmīgiem cilvēkiem. Un pēc tam, tad būs apmeklējis arī LinkedIn'ā ielikt bildi. Un paprasīt, lai ChatGPT uzrakst aprakstu par to, kā tev tas ir noderējis. Bet varbūt tomēr pašam gribēsies, jo visu, ko būs uzzinājis un iemācījies, un varbūt arī iepazinies ar kādu cilvēku, ar kur pēc tam tālāk varēs lielas lietas paveikt. Jo cilvēku tur būs gan daudz, vakar jau noskaidrojām, ka 30 runātāji un dažādi diskusiju dalībnieki tur būs. Un tātad būs arī kāds Star FM klausītājs. Tev jāatbild uz jautājumu. Jāiekļūst finālā, un šodien es lozēšu to vienu laimīgo. Kurš tad tiks uz Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā. 284-47744 ir WhatsApp numurs, kur tu sūtīs atbildi, un tad nu es lozēšu pēc tam to pareizās atbildes autoru. Vai, kā man rakstīts iekavās, derēs arī visu tuvākā dienas atbildi. Šodienas jautājums. 5. Baltijas zīmola forums pulcēs zīmola eksperts no dažādām valstīm. To tu zini. Bet cik daudz valsti šogad tiks pārstāvētas Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā? Cik daudz valstis šogad tiks pārstāvētas Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā? 2844-7744 sūta savu atbildi, un pēc Elderbrook un Bob Moses Inner Light noskaidrosim arī uzvarētāju un to vienu, kurš dosies uz pašu forumu.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Daram to. Tātad Baltic Grand Forum jau šajā piekdienā, 25. septembrī, Rīgas cirkā, un jau tū daļu mēs arī noskaidrošim šajā trešdienā, teica Zelzavas ielā 120 gito vien klausītāji, kurš tad dosies uz šo forumu ar visiem 5 finālistiem, bet vēl to vienu finālistu jānoskaidro. Es uzdevu jautājumu, cik daudz valsts šogad tiks pārstāvēts Baltic Brand Forum 25. septembrī Rīgas cirkā, un neprasi. ChatGPT saka nepareizi. Kāds man te klausītājs uzrakstīja, un es droši varu apgalvot, nav pareizā atbilde. Arī 17 nav pareizā, arī 50 nav pareizā. Pareizā atbilde, dāmas kungi, ir 10 dažādas valstis. Un man bija arī daži pareizo atbilžu autori. Tad nu lozēsim starp viņiem to vienu. Uz lapiņām esmu uzrakstījis telefonu numuru beigas, un ņem vienu lapiņu, lai noskaidrot, kurš tad būs tas, kurš tiek iekšā finālā. Un tos telefonu numurs beidzas ar 142, un ar 142 telefonu numurs beidzas Dainim. Dainim, rakstu tevi iekšā lielajā tabulā. Nu, un tad tagad vajadzētu noskaidrot to vienu, kurš dosies uz Baltic Brand Forum. Kā mēs to darīsim? Nu, izmantosim random number generator, jeb gadījumu skaitļu ģenerators. Ejam iekšā, jo man ir 5 uzvarētāji generator. Egon Reiter. Ieva, Liena, Kaspar, Sanda, Dainis ir tie, kuri tagad tur īkšķus skatās savā piekdienas plānotājā. No 1 līdz 5 es ievadu gadījumu skaitļu ģeneratorā. Skaitlis. Un ģenerējam. Trrrr, spiežam klik. Un ieraugam tur 5. Un piektais ir šodienas uzvarētājs Daini. Apsveic. 10 valsts tiks pārstāvētas, un Star FM tur pārstāvēs pats Dainis. Daini pasveic ir visu zīmola vadības speciālists un mārketinga profiņus, lai noderīga konference forums pasākums.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra pārredzamība.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgu.

0: uz ilgu laiku.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
6: Cik labi, ka ir dzīvīte?
5: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.
7: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Tā, man ir aizdoms, ka mums ir jauni klausītāji. Un viņas vārds ir Laura. Laura, čau! Jo kāpēc tas tiek kā es ar aplausiem sagaidu jaunos klausītājs. Prieks papildināt mūsu pulciņu. Tavs jautājums liek domāt, Laura, ka februāra mēnesī tu neesi kopā ar Stāriņu, bet vajadzētu būt. Mums pat ir īpašs fons tavam jautājumam. Jūti? Jūti, kas tu tagad notiks? Jo lūk, kādu ziņu Laura man atsūtīja. Man tev jautājums pavisam savādāks nekā citi. Vai jūs radio rubrikā nesat domājuši par iepazīšanos rubriku? Tas būtu tik noderīgi cilvēkiem, kam nav laika ikdienā tā īsti sēdēt portālos, jo daudz laika pavada auto, kā es šobrīd stūrēju un garlaicīgi. Jauku vakaru. Laura, mēs ne tikai esam domājuši, mēs esam īstenojuši šo iepazīšanos kopā ar Egonu. Mēs esam šaudījuši tās amoru bultas un vispār runā, ka ir arī trāpījumi bijuši. Laura, vai tu vēlies iepazīties? Varam sakārtot no 4 līdz 7 nodošu tev Egonu rokās. Tad, ko mēs jau zinām par Lauru? Laura ir ļoti laba radio gaume. Un Laura stūrē. Vai tev vēl kaut ko vairāk vajag? Pilnīgi pieteik. Un Laura ir garlaicīga. Varbūt, ka tu vari? Ai, labi, laiks amoram Egonam. Laura, padod ziņu. Ko tieši tu meklē, un mēs tev palīdzēsim.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv, slīpsvītra pārredzamība.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu, ko tu nesi?
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
7: Četrdienā saulains Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Temperatūra plus 13 grādiem šobrīd ir. Kā ceturtdienā, nakts uz ceturtdienu daudz vietu Latvijā redzamība pasliktināsies biezas miglas dēļ. Arvien gadāms lietas, lēns vējuši bez vējuši, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 10, Kurzemes rietumu krastā plus 13 grādiem. Ceturtdien pa dienu daļai mākoņiem debesu vietām īslaicīgi līs valsts galējos austrumos apmācies un lietains, putīs lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējuši. Gaisa temperatūra naktī no 11 grādiem Krievijas pierobežā līdz 17 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem. Pusdaļai mākoņains naktī un no rīta iespējami migla. Naktī bez vējuši, gaisa temperatūra plus 9 grādiem, piepilsētā plus 5 plus 8 dienā, lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vējuši. Gaisa temperatūra par 1-2 grādiem augstāk nekā šodien, ap plus 15.
8: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
9: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
10: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Esam gaisā? Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

Buzz, šovakar būs. Sveicienu rubrika. Tā vai sieviņai sveiciens. Aleks Varens sieviņai, tikovis modelis sveiciens. Mājas, ka vakardien arī kā reiz stāriņa autopilotā mēs sākām ar Aleks Varenu. Šodienas aktuālā mūzika, vai ne? Dziedam līdzi. 4 un 4, 23. septembris, Sigons Reiters kopā ar tevi, stāriņa autopilotā līdz septiņiem. Jā, ar stāstiem, ar spēlēm, ar sveicieniem. Spēlēs Star FM autopilotā 4 un 45. Divi klausītāji. 300 tūkstošiem nāk uzspēlēt spēli. Viens dzīvē ētrā, otrs paliek aizskatrā. Mēs spēlējamies ar Sebankas pētījumu. Sebank nāk ar sveicieniem un dāvina tev vienu gadu abonamentu budžeta plānošanas lietotnei Bilance. Sveicieni no Sebankas. Katru dienu mēs ejam cauri naudas pazudinātāju topam. Pirmdienā mums bija stāsts par to, kas iztukšo sieviešu naudas makus. Izrādās, ka tas ir apģērbs, saldumi našķi un kosmētikas šteles, tātad riktīgas meiteņu šteles. Vīriešu top naudas pazudinātāji izrādās ir čipsi, saldumi, visādas uzkodas, aus, vīns, cita alkoholiskie dzērieni, alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Nu, un tad tur bija ātrā ēdināšana un pasūtīšana, ēdienu pasūtīšana uz mājām. Šeit gan es pišķi iebilstu, es jau vakardien teicu ētrā, ka steik tu var pagatavot 3 minūtēs. Un tas tomēr būs pilnvērtīgs ēdiens, vai ne? Pašā laikā 3 tur maizīties ir tajā pašā laikā. Bet nu labi, varbūt, ka tev plīts nav mājās. Tad nebūs cita varianta. Tad būs jāiet kaut kur pāēst. Kas šodien? Tas 4:45. Bet te būs top pirkumi. Bet kādi top pirkumi? To tad iezīmēšu ar 4:45, es gatavs uzspēlēt. Un stāriņš autopilotā pēc pulksten 5:45 aicina tevi patiesību vai mītu stāstos. Divi klausītāji satiek dzīvi ētrā. Un tur interesanti fakti par mobilī. Jo tas jau nav, nav tikai stāvvietu apmaksas stāsts, vai ne? Pasauli mainās mobilī arī. Braucam. Seks parunāsim arī stāriņa autopilotā. Starp citu par seksu nebe, iepazīšanās. Un kas zika, kas tur tālāk sanāks no tā visa. Jā, Oskars man pameta āģīt, es saku, ka šī ir tā dieniņa, jā. 23. septembris, trešdiena. Iesildīsimies Valentīna dienai un sameklēsim stāriņa klausītāja Laurai otru pusīt. Iespējams, ka tu arī brauc tagad mašīnā. Domā, bāc, divotā būtu foršāk tomēr dzīvē. Pa kalniem uz augšu, vai ne? Sveiciens no 20630. Laurai, čau. Laurai kaut kā paslīdējas garām, tā mūsu iepazīšanās rubrika, kas parasti ir uz to laiku, uz Valentīna dienu. Viņi saka, par šitādu iepazīšanās rubriku jums vajadzētu panūbām. Tas būtu noderīgi cilvēkiem, kam nav laika ikdienā tā izsēdēt portālos, kur varētu varbūt iepazīties. Jo, zini kā, ir darbi un daudz laiks jāpavada auto, tā kā es šobrīd es stūrēju un ir garlaicīgi. Izdarīsim tā, lai Laurai vairs nav garlaicīgi. Ja tu redzi sevi blakus sēdētāja vietā, droši var padot ziņu stāriņu WhatsAppā, 28477744, jā, iesildamies. To ir tā, kas septembris, oktobris, tur padās arī Valentīni.

0: Let's talk about sex. Un salt and pepper. Tagad es gaidu ziņu no Lauras. Tas, ko es Laurai aizsūtīju.
1: Nu, Laura, nu viss.
0: Taisam.
1: Taisam, no tā čaļa pasaka.
0: Ne?
1: Man var atsūtīt balss paziņu, varbūt.
0: Vai ne, lai mēs dzirdam tonīt?
1: Tā mēs dzirdam. Tas nenozīmē, ka es tev vīru meklēju vienkārši. Izklaidi vajag dzīvē.
0: Vai ne? Izklaidi vajag dzīvē. Varbūt, ka Laura arī kaut kā atsūtīs te, un otrs puses sāk spēlēties. Starp citu, interesanti, ka dāmas arī raksta. Liena rakstā, mans vīrbrālis mūždien kaut ko meklē un gaida. Varbūt, ka tā ir Laura. Iedos numuriņu. Vai tā uzreiz es nevaru. Tur jāskatās, kā Laura šo noreģēs, jo varbūt, ka tā bija tikai tāda mirka sajūtiņa. Edgars rakstā, sveiki, man interesēti iepazīties ar Lauru. Nes, ko viņa meklē? Vai ne? Tas lielais jautājums. Dies, ko Laura meklē? Oskar?
2: Meklē.
0: Ko Laura meklē? Jā, tas mums jānoskaidro. Mēs jau tevi no vienas puses varam visādas tos scenārijas izspēlēt, bet vispār tas galvenais spēlētājs šajā stāstā ir Laura. Tā kā Laura dod info, var atsūtīt balss pasta ziņu. Tas būtu pavisam ideālā variantā, ja? Par citām spēlēm runājot, Stariņš aicinās tevi 4.45 pasapņot par to, kuri varētu būt tie lielākie naudas pazudinātāji kādā konkrētā brīdī. Kas ir tavi lielākie naudas pazudinātāji? Par Elīnu neko nestāst.
2: Bija uz mēles galti jūt.
0: Es jūtu.
2: Kaut kādi gadžeti. Varētu būt tādi pirmie. Nē, nu tā, ja skatās tos ikmēneši, tad man patīk sekot, man patīk redzēt, kā tur tas sadalās visu to prātīgo pieeju un lai būtu kaut kāda daļa tālāk noguldījumiem, uzkrājumiem, investīcijām.

0: pārtikām, bet nu, pārtika ir lielākais.
1: Pārtika apēdus vairāk, bet un, nu, bez tā mēs īsti nevaram akā.
0: Un tiguans.
1: Vai ne?
0: Bet jā, dīzelīts, jā, kā rūts.
1: Jā, tagad dārgs prieks starp citu. Nu, labi, elektrība arī bija šī uzlikos, bet jebkurā gadījumā tagad īstenībā ir forša laiks.
0: Jā, klusējā centrā pat atskatās, ja tu brauc cauri tagad ar dīzelīti. Jā. Šis var?
1: Jā, viņi saprot, o, šeitās čals. Šeitās ir naudīgais čals. Un vēl atstāja viņu vecrīgā noparkot. Tā es jau pilnīgi citā līmenī.
0: Un aizēja atstāt iedarbināt, jo to var atļauties.
1: Par spēlēm 4-45 mēs par naudiņu pavadināsim arī par taviem ikdienas tēriņiem, ja tev gribas atklāties. Ja nē, ja tu esi no tās sērijas, kur nu, par naudu tā baigi daudz nevar runāt, tad runāsim par citiem cilvēkiem. Ja par citu naudiņu, to vienmēr easy peasy. 5-45 es iezīmēju, tur arī naudiņas spēles, tev iedošu iespēju papildināt mobilī maciņu, bet tagad mēs dzīvē eterā uzfilmēsim vienu video sveicienu. To es piesakojos stāriņām Instagramā, Aizstāra FM Latvija. Uztaisīsim vienu video sveicienu dzīvajā. Mm. Tagad ir baigi modīgā tā ciparspēle.
0: Jā. Pielīmē pie galvas ciparu, tu nezini pretējā pusē, kas tas ir. Kluži kā tagad tev jāuzmin ir, kas es esmu par cilvēku, kas es esmu, tavu sporta spēle.
1: Jā. Vai nu vai cilvēks vai dzīvnieks.
0: Tā tikai varbūt arī pili. Tikai mēs to darīsim ar cipariem.
1: Un
0: no 1 līdz 100.
1: No 1 līdz 100. Kurš ir pirmais? Mēs vienlaikus to darām?
0: Vienlaikus. Pamīšs. Okay. Un mēs lūksim palīdzību droši vien arī Star FM klausītājiem ar viņu versijām, ne?
1: Jā, dod WhatsAppā, mēs gribam, lai tu arī piedalies šajā spēlē, jo, nu, mēs vien paši. Es uzlīmēju lapiņu un...
0: Lai tu man līmēs.
1: Okay.
0: Tā, man piesprādīs mikrofonu, jo tas tiks filmēts arī. Tā, labi.
1: Tā, bet līdz simtam, jā?
0: Līdz simtam, jā.
1: Bez komatiem?
0: Bez komatiem. Pī, tu atstāji citai spēlē.
1: Aha.
0: Jā.
1: Labi.
0: Es izdomāju, ja tā, ir arī Flomasters. Pārdomāji?
1: Nē, es palikšu pie tā.
0: Mm-hmm. Man jau gan ir aizdomas, tavās acīs jau redz, ko tu uzrakstīji. Tā. Ir Egonam pielīmēt lapiņu.
1: Jā?
0: Mm-hmm. Man arī. Turās?
1: Tev bišķi sasīt uz pieru.
0: Nu, bija ļoti sastrinkts ēters.
1: Vispār jā. Mm-hmm. Tāpēc, ja mēs strādājam tikai 3 stundas dienā, tā...
0: Jā. Tu sāksi?
1: Man pats galvenais nav īsti nekādi jautājumi par to konkrētā skaitlis.
0: Man ir pirmais jautājums. Vai šis skaitlis, ja tas būtu mans braukšanas ātrums, vai apdzīvot tā vietā, es saņemtu sodu?
1: Nē, tu nesaņemtu sodu. Tas ir zem atļautā.
0: Zem atļautā.
1: Līdz ar to es tev iedodu uzreiz.
0: Saņem zvanu Star FM ēterā, kur kāds teikt, tas priekšā
1: jā, tas tur, jā, tu pat gar skolu braucot garām būt par lēnu.
0: Ok, sapratu. Labi. Mm.
1: No, labi. Mans jautājums.
0: Jā.
1: Vai tas ir divi līdz 50?
0: Tu tā man. Jā, tas ir 2 līdz 50.
1: Ko tu stāsti?
0: Nu, viens skaitlis ar 2 un 50.
1: tas ir līdz 50.
0: Jā, līdz 50.
1: Es tik precīzi pajautāju, vāc, īstenībā tu jau var uzreiz prasīt, kas tas tāds ir. Nē, tā nevar, jā. Tā spēlē tomēr viņš kaut kādai intrigai jābūt.
0: Labi, mans jautājums. Tā kā es zinu, ka tas ir viens cipars skaitlis.
1: Viens cipars.
0: Vai
1: jā, divi cipari.
0: Divi cipari skaitlis. Ok, vai es, ja man būtu tik daudz bērnu, būtu Guinness rekorda grāmatā?
1: Jā, obligāti.
0: Jā.
1: Es gan nezinu oficiālo rekordu, bet nu, tā bet nav daudz bērnu ģimene.
0: Nav. Ok.
1: Tur būtu diezgan labi pastrādājis, tev visu laiku būtu slapa pieru. Tā. Nu labi, autopilots stāsts. Šis ir maksimāli pieļaujamais braukšanas ātrums pilsētā. Tie ir apaļi 50 km.
0: Nē, tas ir lēnāk.
1: Lēnāk,
0: jā. Tu būtu lēnāk.
1: Bet divi cipari skaitlis.
0: Es jau
1: būtu vēl vienīgi.
0: Labi, tā tad es arī esmu lēns, bet ar daudz bērniem. Mm-hmm. Vai labi, tā kā tas ir tāds, nu tas ir skaitlis no 20 līdz 30 tajā kategorijā.
1: No 20 līdz 30, jā.
0: Tajā kategorijā. Tā tad arī ir. Nu, man ir versija.
1: Uzreiz?
0: Nu jā, tu gribi vēl vienu jautājumu no manas. Labi, vai ja šis, vai ja mēs...

0: tik vecs nomirtu. Jūs par mani rakstīt kā roka zvaigzni.
1: Būtu forši, ja es būtu iedomājies par šito rakstot.
0: Nē,
1: bet,
0: tas nav 27.
1: Bet tas nav 27, tu neesi 27 klubiņā, tu esi sīkais.
0: Labi, nerakstīt.
1: Nē, nerakstīt, diemžēl esi ārpus.
0: Pāragri devies, bet ne klubiņā.
1: Tā. No abām pusēm vienādi lasāms skaitlis. Es esmu 22.
0: Kā tu to zini?
1: Tāpēc, ka tu esi 23.
0: Es būtu līdz uz 25.
1: Es vienkārši saprastu, ka spēt mūru nav varētu spēlēt. Kāpēc tu esi 23, tu zini?
0: Tāpēc, ka Michael Jordanam 23. Numurs.
1: Jā, tieši tāpēc. Un viņš ir tāpēc 23. septembrs.
0: Un viņš vien 23. septembrs.
1: Jā, un es esmu vakardiena. So yesterday.
0: Nu, ļoti labi. Paldies.
1: Jā, bet labi nospēlējām. Paldies.
0: Klausītāji ir minēji.
1: 21, 29. Jā, kaut ko tu spēlē līdzi. Citās spēlēs paralēlajā pasaulē. Pagaidām mēs Laurai Čau neesam atraduši, bet savus kaut ko rakst.
2: Tā domāju par to tavu sludinājumu. Ja tu gribi
1: ielikt sludinājumu.
2: Pēc, stop, nē. Mēs te iepazīstinām čali ar dāmu.
1: Jā.
2: Tu negribi būt pasažieru vietā, čekiņ. Tu gribi būt pie stūras un
1: jo,
2: lai viņi
1: ir
2: pasažieri.
1: Jā, tu esi čals.
2: Tā ir pareizā attieksme, ideoloģija. Ja tu gribi būt pasažieris dāmai, nākošo lūdzu mums, Egon.
1: Jā, vai ne? Pagai, bet tavu kandidatūru tur tiek apskatīt, vai tas bija tikai tāds labojums par tēmu? De La Soul Magic Number! 22-23, nevis 3, the magic number. 20 minūtes pār pulksteni 4, 23. septembris un 3. Šis ir Star FM autopilots, mēs braucam kopā. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienas.

23. septembris. Spēlē 22 un 23. Starp citu, Oskaram bija jautājums, ja viņam būtu tik daudz bērnu, vai viņš būtu Guinness rekordu grāmatā. Nu, izstāst, ka nē, bet tas vēl pirms Guinness.

rekordgrāmatas, ja 18. Gadsimta vēsturisks rekords. Feodors Vasiļevs no Krievijas tiek uzskatīts par tēvu 87 bērniem. Ar pirmo sieviņu viņam bija 69 bērni 27 dzimdībās, 16 dvīņu pāri, 7 trīnīšu komplektu un 4 četrīši. Ar otro sievu vēl 18 bērni, 6 dvīņu pāri un 2 trīnīšu komplekti. Tātad vienai mātei 69, vienam tēvam 87, bet vienai ģimenei kungam ar divām sievām 87 bērni. Tas ir rekords. 87 bērni. Diezgan liela iespēja izdzīvot kā vecākam. Tajā brīdī, kad viņam visiem kaut ko vajag. Un tur katru dienu arī ir svētki kādam. Jā, svinām kopā, ja? BG's un Stayin' Alive.

0: Camouflage. No Milky Chance, starī jaudabilotā.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicināts starī jaudabilotā no Kebab Factory. Kā mums iet ar satiksmi šodien? Nācams 2844-7744. Lielais krusts. Klāsies, ka aizķeržās. Tāpēc nav jāsaka, ka aizķersimies. Tas steidzīgais un varbūt, ka pirmo dienu ar pīpu uz jumta. Sveicināts no Zemgalgatves. Nu, ieriķīls uz brīvības gatavu. Lielais krusts. Daudz mašīnu vienvieta. Galvenais krustojumā nepaliekam. Šāks jāpaspēlē. Tur paliks vieta. Mēs nepaliekam. Sarkanā neatļaut. Jā, Jūrmalas gatvē no Dzirciem ielas ir lēnāks brauciens un centrā uz Baronu ielas kaut kā daudz autiņu vienvieta no Pernavas ielas līdz Brīvības ielai viņš lēnāks brauciens. Dod info. Vācāpus 2844-7744. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this.
1: Tas bija 2014. gads. Cilvēki sāk runāt, tu zināji, ka kapram te dviņi tā kā ir puskaisījuši. 2014. Gadā debijas EP no Klauze Laud. Galvenais gabals no tās EP plāts Never Have Enough of This. Ļoti labi izklausās vēl arī 2026. Tie ir 12 gadu apakaļ. Laiks lido. Pavisam drīz mēs sazvanāmies, ja? Viens stāriņa klausītājs naudas pazinējs. Nākus spēles stāriņa autopilotāru sveicinējumu no Sebankas. Sebanka ir uztaisījuši pētījumu par lielākajiem naudas zagļiem. Un te bāvā ir iespēja dabūt Sebankas vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance, kas ir praktisks rīks, kas varētu palīdzēt to saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Pirmdien mums bija top naudas pazinātāji sieviešu pasaulē, vakardien mums bija vīriešu top naudas pazinātāji, šodien top pirkumu dzīvei, ko sākšu lietot pirmdien. Vai tikpat labi, pirkumu dzīvei, ko sākšu lietot no jaunā gada. Tad apņemšanās stāstīts all about money, starp citu mūs aizved līdz spēlēm.

0: reklāmas pauzes.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
11: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: All About Money. Te on meid tirpjadeekuses. Nu, tādā ziņā tu zini, ka tev būs meita. Varbūt tev vajag vārdu variants. Meija, Anna, Pernila. Pernila, kam nebūs labs vārds. Latvijā dzīvojošai meitenei. Bet Meija, Anna senāk. Meija, Anna, Pernila, Kulerstena. Sveiciens tiem, kas stāriņam pieslēgušies Zviedrijā. Arī Zviedrijā var uzspēlēt naudas spēli no sevis, sveiciens.
1: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
0: Tā jau tu esi dzirdējis pie pirmdien otrdien. Nav jābūt pilnībā iekšā, līdz kaklam. Ja naudas pazudinātāji stāstos, kopīgi mēs te ejam cauri variantiem. Iedos man top 1 no top 3 arī labi, un kopā mēs tiksim arī līdz top 3 niekam. Šodien top pirkumi dzīvei, ko sākšu izmantot pirmdien. Vai... Uz gadu beigām parasti tas ir no nākamā gada. Tad, es vēl miesām, es vēl gars. Viņš jau kaut ko priekšā pateicis. 6-7-4-7-7-4-4 no SEB Bankas sveicens stāriņa autopilotām. SEB Banka dāvina tev vienu gada abonementu. Budžeta plānošanas lietotne bilance. Tas ir rīks, kas tev varētu palīdzēt saprast, kur aiziet tava nauda un līdz ar to dot tev iespēju varbūt dzīvē arī ietaupīt.

0: Jo ir jau kaut kādas lietas, kas varbūt, ka nebija pats gudrākais pirkums, vai ne? Pats svarīgākais abolītis grozām. Bet, ja tas ir no sērijas, sevi arī gribas iepriecināt, tad jau tas nav pie naudas pazudinātājiem, tas pie sevas lutināšanas stāstiem. Bet tikpat labi, varbūt, ka tā ir tev tāda nelaba tradīcija stāvot rindā, parasti sagrābties baigi daudz, visādas našķas, šokolādītes mazās, pēc tam skaties, o, tā šokolādīte kabatā ir pārvērtusies jau par kādreiz bija šokolādīte kabatā. Un tad tu skaties, kur man tā nauda paliek? Vispār ir interesanti pasties savu kontu pārskatu. Un tas pat nav no sērijas tikai interesanti. Tas ir arī svarīgi. Vai spēle var spēlēt WhatsAppā? Jā, ja tev ir tāda lust. Kāpēc ne? Mazam numurs ir 67447742, 28447744. Un dzīvā līnijā 67447744. Banka dāvina vienu gadu abonementu budžeta plānošanas lietotnē bilance. Un te ir vēl viens rīks apsīt no Seb Robo investoru sveiciens. Ja tu par tādu zvēru vēl neesi dzirdējis, bet tu saproti, ka, piemēram, 10 eiro būtu tādi, ko tu būtu ar mieru atlikt. Pilnīgi iespējams, ka Robo investors ir sauciens pēc palīgām. Robo investors ir ieguldīšanas risinājums, kas padara ieguldījumu vienkāršāku. Nav jāpārzina viss šajā pasaulē par ieguldījumu portfeli. Portfels pielāgots jūsu mērķiem, izvēlēm, palīdz ērti sākt no idejas līdz risinājumam kaut kādās 15 minūtēs. Un tas nav stāsts par to, ka nu jā, tā kā mēs būšu bagāts, un būs tā lielā naudiņa, tā es uzspēlēšu ieguldīšanas spēli. Tie var būt, sākot no 10 eiro, tā saucamā kafijas naudiņa. Tā līnija vaļā? Un tā telefona līnija kaut kā interesanti izvadās. Tad teikšu, kā ir. Griez augšā, 67447744. Jep. Pāršauc un ir. Esam ētrā. Sveiki, kā zvenam? Alo, labdien, alo.
1: Sveiki.
0: Labdien, kā jūs
1: sauc? Sveiki.
0: Sveiki, sveiki.
1: Nata.
0: Ja tev būtu jānosauc savu lielākie naudas pazudinātāji, ko tu likt topā?
1: Bērni. Auto?
0: Jep.
1: Ceļojumi?
0: No, a tie pazudinātāji? Nu, tādā ziņā, ka iztērē uz to. Bet pazudinātāji jā. Šajā gadījumā es kaut kā to pazudināts redz bišķi ar mīnus zīmi, it kā. Ar domu, varbūt nevajadzēja. Ceļojumi vienmēr vajadzēja. Galvenais, lai sanāk visam, vai ne?
1: Jā.
0: Bet ir kaut kas tāds, ko tu pēdējā laika pirkums, ko tu domā, bāc, kā es šitā varēju aizšaut garām.
1: Nē, paldies
0: Dievam,
1: nav. Viss ir
0: tas, liekas,
1: ka tas, ka tiešām vajag, un kad
0: nodarēs. Tad jau, principā, tev to Seb budžeta plānošanas rīka īstenībā nevajag, jo tev tāpatās viss kārtībā, bet arī tur
1: bet
0: ir kārtībā.
1: Bet tu nevar nekad
0: ziņāt. Vai ne? Vienmēr var labāk. Vienmēr var labāk. Tev būs
1: tā liekas, ka nav pazudinātāji.
0: Tev būs praktisks rīks. Kur tu varēsi pēc tam nosvērt, ir pazudinātāji vai nav, kas palīdzētu saprast, kur aiziet tava naudiņa. Seb Bank tagad ir šitāda tev uztaisījusi budžeta plānošanas lietotne bilance. Uz gādu es tev dodu abonementu. Viss, kas tev ir jādara, tev bišķi jāpafantazē par tēmu. Cilvēkiem Latvijā tagad viņi pētījumu veikuši pētījumu, kur ir noskaidrot lielākie naudas pazudinātāji. Pirmdien mēs noskaidrojām, ka sieviešu pasaulē lielākie naudas pazudinātāji varētu būt apģērbs, kas reizēm arī paliek skapī. Tad tie ir visādi saldumi un našķi, un tad sievišķīgas stēles, visādas kosmētikas lietas, smaržiņas. Vīriešu pasaulē saldumi čipsi un citas uzkodas, voblas, alus, vīns un cita alkoholiskie dzērieni, alkohola lietošana kaitīga veselībai. Nu, un tad tur visādā ātrā ēdināšana arī ar piegādu uz mājām. Tas ir it kā večiem pie naudas pazudinātājiem. Bet top pirkumi dzīvei ar domu sākšu pirmdien. Vai arī tagad gada beigas ir tad ar domu, nu tad no nākamā gada. Kā tev šķiet, kas varētu būt top augšgalā, top trīniekā?
1: Nu, tas noteikti varētu būt abonements uz sporta zāli.
0: Jep, jep, jep.

0: Precīzi. Vai sporta inventārs kaut kāds hantels, piemēram, sapērkās mājās, un tad no vienas stūras otru hantels pārceļo. Un tā ir ar vienīgā reize, kad tu ar hantelēm darbojies. Tālāk topā grāmata, ko tā arī neizlasa. Šo es neliku topā. Bet no labi, ja to grāmatu nelasi, bet noliek tikai bāciņu pēc. Manā pasaulē tā īsti nav. Es parasti grāmatas pērku tās, ko man tiešām interesē izlasīt. Un tad es tā kā bērnībā, tad, kad pirmie mūzikas ierakstu aizgāju kaseti ierakstīju, un tad tu nevar sagaidīt, kad tu aizkātos līdz mājām, lai varētu to kaseti palaist. Tā kā es ar grāmatu arī īstenībā šitāpatās es nopērku, un tad man tā kā kaķītiem skatoties uz putniņiem gribās tagad. Kas vēl varētu būt, ja no veselīgā dzīvesveida? Kā tev šķiet, ir loģiski virtuvē tāds rīks? Ar domu, nu visi es vairāk neēdīšu tos frijas, tagad taisīšu veselīgos, zaļos un visādus tur.
1: Nu kāds rīks, kas ir paredzēts ejas gatavošanai, kāds air fryers vai kāds multikatls, kaut kas tāds, kas man darīs tā mājās, un mēs nelietojam.
0: Nestrādāji īsti, ja? Ar bērniem kaut kā tas fryers īstenībā diezgan labi ir. No rīta var...
1: Bet multikatls, viņš bija vajadzīgs būtiski pāris mēnešus, un pēc tam tika nolikts malā, jā.
0: Jā, multikatlis kaut kā mums arī neaizgāja dzīvē, bet ja par šitām lietām runājam par virtuvi, es tev varu ieteikt, zini, ir tie spiedienu katli. Un ja tu esi padomijā dzīvojis, tad tev droši vien ir trauma, jo ir zināms kāds cilvēks, kurš pazīst kādu cilvēku, kurš pazīst kādu cilvēku, kurš uzgājis gaisā virtuvē ar to trauku.
1: Jā, bet, es ļoti atceros, mums tādu bija.
0: Bet šodienas pasaulē tas ir pilnīgi cits, un es esmu pilnīgā sajūsmā par šo katlu, spiedienu katlas, jo lielo gaļiņu, piemēram, sautējumam tu pagatavo 15 minūtēs un tāds, ka kūst mutē. Bet šajā gadījumā mēs runājam par blenderu, veselīgas dzīvesveidas sākšanai, bet dar arī šitie rīki. Arī tie aiziet un pēc tam aiziet kaut kur stūrītī. Paldies, Nata! Esam forši papļāpājuši par to, kas varētu būt lielākie zagļi naudas pasaulē. Es tev apsveicu, tu esi dabujusi dāvanu no Sebankas.
1: Viena gada
0: abonements, ņem par labu. Budžeta plānošanas lietotni bilants, un tad tu man kaut kad padod ziņu, kā tev tur iet. Iespējams, ka būs kaut ko iemācījusies, ja?
1: Labi, noteikti, jā.
0: Lai tev kolosāls sakars, paldies, paldies, vai klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Tagad Daft Punk un Pharrells. Get lucky! Šobrīd 5 minūtēm 5. Tas ir RFM autobilots.

Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklē?

0: Kaķu to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas. Bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi. Veikalā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat. Sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti. Lēti produkti. LV par savējiem.
3: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darbadienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
14: pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
14: Mums katram pašam.
13: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
14: Analizēsim?
13: Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
15: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nesi?
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
18: 13 grādiem plusā. Pārcies Latvijas galvaspilsētā Rīgā pie tevis arī, ja? Protams, apcīt, oficiāli mēs esam iekāpuši rudenī. Rudenīgs laiks, rudenī. Nākamnedēļ, ko datvas ar soli. Uz tuvāko dienakti pasliznāsies redzamība. Tas biezas miglas dēļ. Dažkārt gaidāms lietas, lēns vējuši bez vējuši, gaisa temperatūra plus 5, plus 10, kur zem.

0: Latvijas rietumkrastā līdz 13. Naktī. Ceturtdien pa dienu daļai mākoņēns, vietām izlaicīgi līsvalsts, gaļējos austrumos gaidāms apmācies un lietēns, pūtīs lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vēju gaisa temperatūrā 11 grādiem Krievijas pierobežā ap 17 Kurzemē un Zemgalē. Rīgā bez būtiskiem nokšņiem mākoņi daļai klās debes jums un mums naktī un no rīta iespējam migli, tāpat kā pie tevis naktī bez vēju gaisa temperatūrā plus 9 piepilsētā varētu būt vēsāks plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Dienā lēns mērens ziemeļu ziemeļu rietumu vēju un gaisa temperatūrā plus 15 grādiem.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Ready to go home. Autopilot gabals no Saturday Breakfast. Esam se iepatīcies. Un ceru, uzsēdies uz Saturday Breakfast.
1: Sveiks, Gončiņ.
0: Nu, čau!

0: Pa ovo, sveko zija slušito ten Windows, nekude ne vre iste, kao kad uzmekle višku informati, bet ne vre atres, da je ova solis tu, tu mi teka visir do Latvije svoj, da si tu vijesta stumča, da ne, da si Latviješ, kao kad
1: venči iste, da se Ivi, yes, da se saves. Ivi, viņš sauc. Viņam ir saknes gan Latvijā, gan Dienvidāfrikā. Tur ir Patriks, tur ir Julijana, tur ir tāda Leldloķmela un tur ir tāds Emīls Enkurs. Līdz kopā viņš sauc Saturday Breakfast. Baigi labs galvās, ne?
0: Bet nu jā, ties mritīgi izcila.
1: Es tev saku.
0: Varētu teikt tāds kārtīgs pop gabals. Baigi labais gais.
1: Jap. Brīnišķīgs gabals. Saturday Breakfast un Window jauns tonu sākumā pēc pulksten pieciem. 5:45 stāriņš autopilota aicinās tevi uzspēlēt mobilī maciņu spēli. Tev ir iespēja papildināt mobilī maciņu par 30 eiro. Viss, kas tev ir jādara, īstajā brīdī jāsazvan stāriņš divu klausītājs. Satiksies 6-7-4-7-7-4-4. Sen ir skaidrs, ka mobilī vairs nav tikai stāvvieta apmaksai. Mēs iepazīstam mobilī, tas būs 5:45. Sešiem vakarā sveicienu rubriku Zeltstavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4. Ar man repu labvēkli un Timbaland, lai gan tālāk būs apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

Seu poemais. Neighbors, līdz jau poemais Ripple 17 un 17 minūtēs. Raucam kopā Stāriņš autopilotām. Labākā šodien, labākā vakardien. Vismā bija forša satikšanās. Mēs bija patīkam pārsteigts par to, ka puiks no jau cienījamos gados ļoti pat labi turās kopā uz skatuves. Tas nav stāsts par simtgadīgiem čaļiem. Bet tie galvenie puikas tur ir kaut kādi 67, 66, 67, jā. Visu koncertu dzīvajā, pie tam pa īstam dzīvajā, bez fonīšu. Tādā ziņā tur bija labi. OMD, Dream of Me.

tas ir tāds šlāgarīts. Populārākais no žanriem, jā, tur bez variantiem. Jordans Davies tagad arī populārajā mūzikā. Mēs! Ar populāro mūziku runājot, mūsu pašiem savus country. Viņš nāk no citiem medību laukiem. Viņš nāk no hip-hop pasaules. Rolands Čē.

0: Dumnezeu, sen, pauză starei. Pirmu reizi uzdrošinājos nosūtīt tev sveicienu ceturā. Lai mums visiem brīnišķīgs trešdienas vakars. Tāpēc ja vai kādu īpašu sveicienu tu zini, ja? Sešiem vakarā. Sveicienu rubrika zelts tavos matos. Tāpēc pat tās nāc izstāst, ko svinām. Vācaps 2847744.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Apzīdējums ne tikai sveicieni, jā, arī satikmes ziņas stāriņa autopilotā Vācapā 2847744. Zemgaugu gatvē lielais krusts no visām pusēm ir aizsists. Klasiskā padarīšana ap šo laiku, stāriņa autopilota laiku. Liepājas jau no Marupas ielas ir lēnāk un viskaļielu šovkar no krustbaznīcas. Mīšķi lēnāks krustbaznīcas iela izskatās labāk, vismaz manā kartē. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 17:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 23, pēc diviem mēnešiem sanāk 20. novembrī mēs viņu vaigu vaigā satiksim pie DJ Pulks Frame Nights ietvaros palādījumā. Gan jau, ka biļetes varēs dabūt arī stāriņa autopilotam. 23. septembris, labvakar! Sveiciens no Ingas, Inga raksta, es esmu daudz uzticīgais klausītājs, nu jau kaut kādus 6 gadus mēs esam pazīstami. Par šiem gadiem esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās, gan darbos, gan nedarbos, dienā un naktī. Man ļoti paveicies, ka darbā vietā, kur strādāju visu šos gadus, var tev klausīties. Tu stāriņi ar mani paldies. Esi man palīdzējis tikt pār grūtiem brīžiem, kad uznāk ilgošanās pēc dzimtenes. Tu liec man smaidīt, ar foršu mūziku uzlabo garstāvoku brīžos, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Tu īstenībā esi mans eņģēlis. Šobrīd vairāk spēt izteikt viens muzikāls stāsts. Varam iespēlēt Martin Garrix, Angels for Each Other. Ar tevi kopā arī Lielbritānijā puķu meitene Inga. Diezgan skaidrs, ar ko mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes stāriņa autopilotā. Martins Garrix, Angels for Each Other. Jā, trešdien mazā piekdiena, Deizālē. We don't have to look so far. Tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
13: Aizvien domā par jaunas ierīdes.

0: Viss iegādi! Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Labi, padīju, laimīgi, paldies! DJs producents, viens no top DJiem pasaulē, Mārtins Gareks. Mikrofonu tur bija Ari Vīts, Sings. Angels for each other. Paldies, Inga, čau! Tu gribēji spēlu uzspēlēt? Uzspēlēju!
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Ērtāk, vienkāršāk. Mobili ir arī mans rīks. Arī tā vēsts skatos. To jau vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Tas bija, starp citu, viens no patiesībai mītis stāstiem pirmdienām. Mans apgalvojums bija, ka mobili lieto vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku, un tā ir patiesība. Mobili kontu var atvērt bez maksas, arī tā ir patiesība. Ar mobili var samaksāt arī par stāvvietām, ko mēs vēl esam noskaidrojuši. Ar mobilī var samaksāt par auto mazgāšanu, var samaksāt par stāvvietu neizkāpjot no auto. Kas tad šodien būs? Mobilī stāstos sveicens stariņa autopilotā. Ērtākā un lietotājiem draudzīgā noreikšana sistēma, kas atvieglo ikdienu. Tevis iezīmē vairāk nekā 600 tūkstošiem cilvēku un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt dažādas ikdienas maksājumus. Nākotnē arī mašīnu varēs nomazgāt pagaidām nevar. Nākotnē varēs arī citas lietas izdarīt. Mašīnu var nomazgāt, to jau mēs noskaidrojām. Puto, piemēram, automazgātavās vairāk nekā 20 Latvijas vietās. Bet par riepu maiņu, piemēram, pagaidām nevar samaksāt, bet es domāju, ka līdz tam mēs arī nonāksim. Kas ir trešdienas stāstos? Tagad! Griez augšā 6747744, tev ir iespēja pielikt 30 eiro klāt savā mobilī maciņā. Sveiciens! Starp FM autopilotā, labdien, divi klausītāji, dzīvais eters, sveiki, pirmā līdī vaļā.
3: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
3: Ingrīda.
0: Ingrīda, labdien, Ingrīda. Ingrīda ir uz pirmās līnijas, tos iepazīsimies ar otru klausītāju, kas spēlē šodien patiesību mītis. Sveiki, kā zvana?
4: Māris.
0: Čau, Māri. Ingrīda un Māris, sveiki. Tā, noteikumi tādi, trīs uzdevumi patiesību vai mītis spēlē tad, kad jūs zināt pareizo atbildi. Tad jūs nosaucat savu vārdu uz ātrumu un pretstāt naucam. Tātad nosaucam savu vārdu un sakām savu versiju, patiesību vai mītis. Ja atbildi pareizi, protams, punkts ieskaitās jūsu mobilī maciņā. Ja aizšaujat garām, tad punkti jūs atdodat otram spēlētājam. Tā kā uz ātrumu un uz pretstāt laižam. Labi?
3: Skaidrs.
0: Laižam! Pirmais patiesība vai mīts tas. Mobili zina, kur tu esi novietojis savu automašīnu.
3: Ingrid.
0: Patiesība vai mīts, jā?
3: Patiesība tā ir.
0: Uh-huh. Ingrīda tikko iedev punktu Marim. Jo tas ir mīts. Mobili nezina, kur tu esi novietojis savu auto. Tā jau būtu izsakošana, vai ne? Un to mēs negribam. Tā, otrais uzdevums. Šitā te mēs varam nospēlēt līdz galam. Mārs, tās, ko es neko nedarīju? Paldies par balvu. Tā var sanākt šajā spēlē. Tā var sanākt. Ar mobili var samaksāt par stāvvietām Igaunijā. Patiesība vai mīts?
3: Ingrīd.
0: Mārs. Kas?
3: Ingrīd saka, patiesība tā ir.
0: Jā, tā ir patiesība. Ingrīd bija pirmā 1-1. 1-1-1-1-1.
4: Izšķirošais.
0: Izšķirošais. Match points. Yes. Mobili ir paredzēts tikai autovadītājiem. Patiesība vai mīts?
4: Mīts. Mārš,
0: mīts. Un mums ir uzvarētājs. Jā, tas ir mīts.
3: Apsveicu, jā.
0: Jā. Ingrīd iepauzēja šajā gadījumā. Mārš šāva, ka ir tā ir,

0: Kanal, tā nav. Un ir.
1: Nu jā, ka...
0: 30 eiro savā mobilī maciņā.
2: Jā.
0: Paldies, Ingrīda.
2: Apsveic.
0: Paldies, arī apsveic. Atā. Atā.
1: Paldies.
0: Māri, tu jau sen, sen lieto mobilī?
1: Jā, kopš elektra auto brauc.
0: Ar kādu vaļu tu brauc?
1: ID3 Volkswagen.
0: Sveiciens brāļiem elektrokāros un mazām ar.
1: Jā.
0: Šodien jāatzīst diezgan forši ar elektrisko braukt, vai netgarām degvielas uzpildes stacijai.
1: Nu, tā kā paskatās pie šitām te cenām, tad ir pilnīgi prieks paliek pa dīzelistiem.
0: Jā. Bišķi arī līdzjūtības sveicieni. Bet tā kā no otras puses tagad, ja tu tādu dīzelīti noliec vecpilsētā, stāvvietā, visas meitenes stāvējās, ja tu saproti, kas tas par čalien?
1: Turīgs jaudis atbrauc.
0: Jā. Oi, vāc, mēs nesmējamies, ne. Bet nu vienu dienu jau atkal viss izlīdzināsies. Māri, paldies, pie klausos, mēs sarunāsim kā tiks pie balvas. Paldies.
1: Jā, labi.
0: Paldies. Jā. Ar mobilī ērti noreiķinās par stāvvietām cilvēks ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Jā, piemēram, Viļņas pilsētas stāvvietās ir pārbaudīts. Turpēc mobilī ikdienā izmanto ne tikai autovadītāji, tāpēc arī te bija tas apgalvojums mobilī paredzēts tikai autovadītājiem, kas izrādījās mīts, jo te ir arī cilvēki, kur ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko, jo biļetes var nopirkt mobilī. Jep. Tā ziņā pilns komplekts un vēlāk būs vēl daudz visusādi iespēju. Mašīna jau tagad var nomazgāt. Labākā šodien, labākā vakardiena. Es kādu laiku nebija dzirdēts. Manuprāt, labākajiem Miley Cyrus atcerējumiem. Wrecking Ball! Ar to turpinās Starp Vēm autopilots. Šobrīd bez 10 minūtēm sešu vakarā.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
6: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas.

0: Tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Sēžu vakarā, sauc ar mākoni. Man te bija interesants skats pa logu. Nevis varavīgs nekā varavīgs, bet tāds varavīgs nes mākonītis. Instagramā, lai tu var apskatīties. Gaz rītdien, kā pa miglu. Vismaz pa nakti, tiem, kas pārvietosies pa nakti, tiem pa miglu. Dažreiz gadāms arī lietas, lēns vējuši bez vējuši gaisa temperatūra plus 5 plus 10, Kurzemes rietumkrastā 13. Ceturtdien daļiem mākoņiem debesu vietām īslaicīgi līs, valsts galējos austrumos apmācies lietains, pūtīs lēns mērens ziemeļu zemi rietumu vējuši, gaisa temperatūra no 11 grādiem līdz 17 grādiem. Cildāks Kurzemē un Zemgalē. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem mākoņu daļai klās debes jums un mums. Naktī no rīta iespēja migla, tāpat kā pie tevis. Naktī iestājas bez vēža, gaisa temperatūra plus 9 grādi, piepilsētā 5, 6, 7, 8. Dienā lēns mērens ziemeļu zemi rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 15 grādi.
4: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

Worship the Sun. Stareň autopilota. Čau, svecen späť. Seže Vakara. Thomas McKenna, TSB. Solid. To su zet Riga, Solid, Warwick. Tako ti smakonic, mani Warwick, smakonic. Svecen stareň autopilota. Tiemka šeja sa olega, tiemka smakonic. Svecen rubrik zalt, stavos matos. Bitit matos. Vandam, venerandam, veniam, vanesam, svecen svarcarkos. Lela vediena. Vanda, veneranda, venia, vanesa. Lanč arī tavā dzimšanas dienā. Nevēlties te teicu, ka sveicins tiem, kas šajā saulītē un sveicins tiem, kas sākamajā līmenī iekšā. Soul mūzikas stila aizsācējs. Leģenda. Rejs Čārls ir dzimis vienā dienā ar tevi. 23. septembra puika. Šodien būtu 96. Mēs neesam sveši. Viņa atvadījāmies 2004. gadā. Viņam vienmēr būs 73.

Doktor, nasıl seyredersin? Doğru ya, gade yarak. Ray Charles. I can't stop loving you. Es vēlos, ka tas ir tavs mīļākais mākslinieks. Ray Charles. Varbūt 96. Vispār lielo dzimšanas dienu šodien ir. Feminismu balss Ani Di Franco. 23. septembra bērns. Dzimšanas dienu šodien svin arī amerikāņu džēzu saksofonists komponists Johns Coltrane. Viņš sākotnēji muzicēja bebopā un hardbop manieriem. Vēlāk karjeras laikā ir palīdzējis ieviest skaņkārtu lietojumu džēzā. Viens no galvenajiem brīvā džēzu mūziķiem. Vēl viena leģenda. Un rock mūzikas lepnums un gods no Amerikas. Bruce Springsteen šodien svin 77. dzimšanas dienu. Boss are dancing in the

Music. Galvenais spēlētājs. Trāp gan parastajam, gan tam, kas brauc limuzīnā. Tāpēc saka Amerikas roku mūzikas lepnums un gods. Bruce Springsteenam šodien 77. Sveicins arī tavos

0: svētkos. Ja kas nāc izstāst, ko svinām? WhatsApp 28447744. Arī satiksmes stēlis, jā. Tas pat numurs 28447744.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes. Kopā ar Kebab Factory.
0: Jā, ko tam mēs tur izdējām? P2 mazā jūgla Rīgas apvedsēšu. Baigi daudz autiņu vienu vietu, vai tur kāds ir nokļūdījies. Lielais krusts skaidru lietu, apšo laiku Zemgala gatve. Ziņā bez izmaiņām Rostoks iela, Nāmiņa muža Zolitūde. Lēnāks brauciens WhatsApp 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā Stāriņa autopilotē labākā šodien, labākā vakardiena no šodienas Loja un Devits Puentes. Vasaras atskaņas. Golden Summer.

0: raksta. Katrīna aizsūtīja.
1: Tas baigi labais.
0: Katrīna aizsūtīja ziņu, ka šeit baigi labais. Ko man Katrīna atbild?
2: Jā, slabākais.
0: Vai ne?
2: Jā, slabākais.
0: Mārtins Gors pie mikrofona šajā gadījumā. Pār pūkstens sešiem.
3: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Braucam tālāk. Feliks Jānis un Šauz. Lūk, vēl mēs!

0: Sakri, dziesmu strādā. Inga ir apstiprinājums tā viena draugs. Izcila dziesma. Ivo Fomins, Kristīne, Megija, nekad, nekur, neviens. Stāstīja viens. Tagad ar Kristīnu kaut kā aizgāja labāk tautiņās, ne? Citreiz jāsadodās rokās.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

sasveicinās no Los Angeles ar labrīt! Good morning! Max Frosts un good morning! 18.32. Stāriņa autopilota pēdējie metri. Braucam kopā! Ar labāko šodien, labāko vakardien! Ar Don Henley! Atskatāmies uz vasaru, vasariņu. Oi, tad arī vasariņu Los Angelesam. Mums jāatskats uz vasaru. Man jau tagad tev pietrūkst. Don Henley's The Boys of Summer. Oh boy, 23. septembra novakarā, sveicināts trešdienas vakarā.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: starý neautopilot, mēs būsim zeltā. Atpakaļ saulē dzies. Un es ieraudzīšu tev zeltā, un kritīs sauli putu šķeltā. Un plīsīs gradzens nepacelts, un aiziesi tu vienā zeltā. Dabujām zelta dziesmu. Paldies rindariem, baibā, paldies arī tev, baib bitē, jauns ziedonīts. Sometimes I love you, but I know you just don't care. Sometimes I love you. Tas ir tas, ar ko mēs turpināsim Star FM autopilotu stāstos. Trešdienas diskotēka no Mistasī. Mistasārs ir Simons Mihaels, mūzikas producents no Vācijas. Iespējams, ka Vācijās pieslēdzies Stariņam autopilotam. Tāpēc reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraks reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
4: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28,990 €. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdz.

0: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielos

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi!
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini

0: Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
3: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis Radio Star FM 2. cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdspēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
4: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
5: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16:45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
6: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
7: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
10: Osigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumi vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, we're going, we don't need roads.

ir. Tas ir šis. 10CC, Dreadlock Holiday. Dziesma ir veltījums Muddy Blues vokalistam Justinam Haywardam, kurš kā runā reizes otrā maldījies Jamaikā. Dreadlock Holiday.

0: Tur viens pirms 48 gadiem.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: 7. vakarā. Latvijas galvaspilsēta Rīga kaut kā 12 grādu plusā. Rīt no rīta kā pa miglu tava dzīve ies. Dažvien gaidāms lietas, vējš lēns, bezvējš, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 10, Kurzemes rietuma karastā 13. Ceturtdien būs daļai mākoņiem debes, vietām īslaicīgi līs valsts galējos austrumos apmācies un lietains arī dienas laikā. Būtīs lēns mērēn ziemeļu zemi rietuma vējš gaisa temperatūra no 11 grādiem pierobežā līdz 17 grādiem Kurzemē un Zemgalē. Rīgā nav gaidām būtīs nokrišķi, daļai mākoņiem, naktī un no rīta iespējami migla, naktī bez vējš gaisa.

0: temperatūra plus 9 grādiem, piepilsētā 5-6, 7-8. Dienā lēns mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 15.
1: Hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Klusiņām, viņš tagad turpina. Viņš! Viņš mēnestiņš, viņš nakstiņš. Viņš arī mēnestiņš. Dižas klusēs Martiņš pavad tev līdz rītrītam. Septņo zopas sasveicinās, tad Māris Grigalis, tad Māja Rozīte, tad Oskars Lepers. Es būšu atpakaļ rīt pēc 4:00 un autopilotā.

0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns. Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes! Otrā sezonā. Piektdienās, 8:50, TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS Čersvītra divi krauzes.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka dzīvīte. Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies.
2: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim?
4: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Yes.